0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים. פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים. איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

עגיל בגבה עושה לך את זה כל היום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט ל

שחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבר, לקסם השחור.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: עבירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: ראיתי, איזה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, איזה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: היי חברים יקרים, כאן אייל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: כן.
1: היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף, לא לבד כי זה לא כן.

0: בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
2: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, איתי הרב אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים ברדיו 103 FM, רדיו התחנה 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, היום קראנו את פרשת בראשית. חודש טוב ומבורך, מתחילים הכל מההתחלה, הכל חדש, חדיש ומחודש, חורף בריא, שנה טובה ומבורכת, חודש נפלא, חודש של ברכה, חודש של בשורות טובות, חודש של ישועות. אתם יודעים מה? נפתח את התוכנית כמו שאנחנו נקרא, כמובן מתוך המוסף לראש חודש, ואנחנו מתפללים על עם ישראל, על כולנו, בפרט בתקופה הזאת, אלוהינו ולאבותינו, חדש עלינו את החודש הזה, מר חשבן, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. כי בעמך ישראל בחרת מכל האומות, וחוקי ראשי חדשים להם קבעת. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. רבותיי, אנחנו פותחים את החודש שלנו, מר חשבן, וקראנו היום את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח השם מרחפת על פני המים. בראשית, בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא, כלומר, עלה ברצונו יתברך לברוא את העולם, בעולם שאנחנו חיים. והשם ברא את העולם בעשרה מאמרות. השם ברא אותו יש מאין, את העולם הזה. הוא אחד ממיליוני עולמות הקיימים בעולם. כל מה שאתם רואים בגלקסיה, כוכבים, שמש, ירח, מעל החלל, מעל האטמוספירה, מה שתרצו, הקוסמוס, הכל, הכל זה עדיין נקרא עולם העשייה, זה עולם אחד, יש עוד הרבה עולמות. גם הגלקסיות זה עדיין אותו עולם, עולם העשייה. בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה הזאת. נתבונן קצת מעט בחוקי הבורא, בבריאתו המופלאה, כדור הארץ, על כל טבעיו וחוקיו הנפלאים, שלכאורה גם טבע זה לא מובן מאליו. מחר הקדוש ברוך הוא ידליק את הטמפרטורה קצת יותר למעלה, או אולי גשם ירד, כמה טיפות ירדו בדיוק, אנחנו לא יודעים, אין שום בריאה בעולם שיכולה לנווד כמה טיפות ירדו מחר. את השמיים ואת הארץ, השם יפריד בין מים למים, שהוא למעלה, ולפיכך נהיו מים עליונים, מים תחתונים. אם אנחנו מסתכלים על כל הבריאה, רוב רובו של כדור הארץ הוא מים, רוב הנוזלים בתוך גוף האדם זה מים ונוזלים. שמיים, כלומר שם מים, המים התחתונים לא רצו בתחילה לרדת למטה, כי הם לא רצו להתרחק מהשם ולעזוב אותו. והמדרש כתוב שהם בחו מאוד, ביקשו להישאר למעלה בסמיכות לכבוד השם יתברך, אבל השם יתברך הודיע להם שלזאת הם נוצרו. וכך אנחנו רואים שאחד מהדברים שאנחנו קראנו בפרשת בראשית, שנותן לנו מוסר לחיים, בפרט עכשיו, בפרט בחודש מר חשבן, שאנחנו נכנסים לחודש, אנחנו צריכים ללמוד משהו. כוח של התחדשות, והי ערב והי בוקר. ערב זה מראה על גלות, על חושך. אדם שנמצא בתוך האפלה, לעומת זאת יש לנו את האור. והי ערב והי בוקר. בוקר זה אור. מאירים לנו מהשמיים. מאירים לנו הצמיחה. מאירים לנו משיח, גאולה. אז יש לנו בעצם כוח של התחדשות. מה זה נקרא כוח של התחדשות? מתחילים מבראשית, התחלה חדשה. נפלת, נפלת, נו אז מה? אני קם מחדש.

0: וזה נקרא התחלה מחדש. וזו העצה המעצימה שהתורה נותנת לנו, שלא להסתכל אחורה על העבר, אלא לחיות את ההווה, להיות עם הפנים קדימה לעבר העתיד, ולזכור תמיד להכניס את השם לתוך החיים שלנו. אז גם אם קלקלנו, גם אם עשינו דברים לא נאותים, אז אנחנו צריכים תמיד לזכור, גם אם אנחנו מקלקלים, זה לא סוף פסוק. תמיד ניתן ואפשר לתקן. והקדוש ברוך הוא מקבל בברכה את השבים אליו. ועכשיו אנחנו נכנסים לחורף בריא, בעזרת השם, זמן מצוין ביותר להתעורר, ולשנות את המידות שלנו, לקראת גם תקופת של בחירות. ואנחנו מודיעים לך, ריבונו של עולם, בחורף הזה, במר חשבן, אנחנו מקבלים עלינו את עול מלכותך תמיד, ואנחנו בוחרים בך. ממילא אם אנחנו נבחר בך ונקיים את מצוותיך, אז ברור שאנחנו נתנהג טוב יותר גם לבני אדם וגם כלפיך. כי לא ייתכן שנדבר לשון הרע, כי אתה אמרת לא לדבר לשון הרע. ולא נדבר רכילות, כי אתה אמרת לא תלך רכיל. ואם אמרת ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו נתגבר בזה ונשמע את זה. זאת אומרת שאם אנחנו מחוברים אליך, ממילא, אנחנו נהיים אנשים טובים יותר גם במידות שלנו. לא רק בספרים. יש גם חמור נושא ספרים. אז ברגע שאנחנו משנים כל מידה, כי בכל דור ודור, בפרט בתקופה שלנו, עומדים עלינו לחלותנו, ועם ישראל בזכות אבותינו הקדושים, ועם אהבת השם אלינו, עם ישראל בתקומה חדשה, וכל פעם מעוררים הערצה מחדש והשתאות פלאית יותר מקודמתה, וכך אנחנו רואים שדווקא בחגי תשרי שהסתיימו, אז הם מביאים איתם התחלה חדשה. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה אירט, עורכת ראשית, משה בן לולו, על הדיגיטל, ואני איתכם. כמדי שבוע אנחנו פותחים בספר הזוהר הקדוש, מתפללים לקדוש ברוך הוא, כי הכל זה שלו, והכוח שייך רק אליו, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חוס ורחם עלינו, פותחים בספר הזוהר הקדוש ומקבלים עצות טובות לחיים יותר טובים, יותר רוחניים ויותר כמובן אוהבים איש את חברו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. ולפני שאנחנו כבר נעבור למאזינים הנוספים והחדשים, אז אנחנו פותחים קורס נוסף, קורס של עין רעה, 5 מפגשים מעשירים, סגולות, קמעות, תפילות, 10, טיפול, דבר מאוד מעניין, כמובן, וכמובן עם גם עיוני וגם מעשי, יחד איתי, קורס מאלף, מעניין, סך הכל 5-6 מפגשים, שבו תדעו גם מבחינה מדעית, כל כך הרבה דברים מאוד נפלאים, תוכלו כמובן לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אבי.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש, אבי? שיהיה לך חורף בריא, חודש טוב ומבורך, חודש שמח לך ולכל עם ישראל.
1: אמן, אמן. אני קצת מתרגש.
0: אוקיי, זה דבר שהוא טבעי. אני רק אבקש ממך אם תוכל להגביה את קולך ולא לדבר מדיבורית או משהו כזה, כדי שאני כמובן אתייחס אליך עם כל הכוח, כמו שאומרים. אז אני מאחל לך ולמשפחתך חודש טוב ומבורך. בוא נתחיל עם תאריך לידתך.
1: חודש טוב, בשורות טובות. תודה רבה שהעלית אותי על הקו, כבוד הרב. אני מעריץ שלך מזה הרבה שנים, מקשיב לשידורים שלך ונהנה כל פעם מחדש, אני חייב להגיד.
0: תבורך, תבורך. אני איתך
1: בבקשה. אמן, אמן. תאריך לידה, 22-11-1978.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אני איתך בבקשה. מה שאלתך?
1: אני קצת בדילמה, כבוד הרב, ואני אשמח לקבל את העצה שלך כמו שקיבלתי לפני כמה שנים, והיא הייתה מהממת וקלטה לי בדיוק, בדיוק, okay. בדיוק. כל מילה נוספת מיותרת, באמת, מכל הלב אני אומר את זה.
0: תבורך.
1: אני עובד מדינה מזה הרבה שנים, כן. ואני רוצה לעשות מהלך קצת שינוי, להתקדם. אני מרגיש קצת לא תקוע, זה לא המילה הנכונה, אבל זה לא הולך למקום ש...

0: שאני מחפש שזה יגיע.
1: שזה
0: אז
1: אומר.
0: הייתי שמח שתגיד לי אם השנה הזאת בעזרת השם יתברך, אם זו החלטה נכונה לקום, לעשות את הצעד, אחרי הרבה שנים של עבודה מסודרת, עם משכורת טובה שאני לא מזלזל, אבל אני רוצה קצת לזוז קדימה, לחשוב קדימה, תמיד לשאוף לטוב. ואם זה השנה הנכונה לקום ולעשות את השינוי שלי, והתחלתי גם זוגיות חדשה, ברוך השם, שגם אותה אני רוצה לדבר בהמשך. אז okay. אם תוכל לייעץ לי ותגיד לי אם זה טוב, זה לא טוב, מה כבוד הרב אומר את דעתו, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משפיע על ההחלטות שלי.
1: אוקיי, okay. אז ראשית כל תן לי את האות הראשונה של שמה ותאריך לידתה.
0: את התאריך שלי הבאתי, תאריך שלה זה 8-1985.
1: האות הראשונה של שמה?
0: סמך.
1: סמך, יפה מאוד. אז בסייעתא דשמיא, נפתח בספר הזוהר הקדוש, נקבל כמובן פסוקים ופרקים שיתנו לנו רמזים כמובן, על מנת, איך כתוב, פסוק לי את פסוקך, אנחנו נקבל פה כמה וכמה דברים דרך ספר הזוהר הקדוש, ואת הצופן המיוחד, צופנת פענח, שאנחנו נראה בספרים.
0: אוקיי.
1: על מנת לתת לך נתיב ודרך חדשה. מספר בין 1 ל-72.
0: מספר בין 1 ל...
1: 72.
0: מספר... חי, 18, בעזרת השם יתברך, בעזרת שמעון רבי.
1: עם ישראל חי. אמן, עם ישראל חי. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות. חודש, מר חשבן, הערת חודש, מר חשבן, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. תמתין.
0: אמן.

0: אתה יודע, כל כך אני אוהב קצר, קולע ופוגע, אני חוזר על זה כל הזמן, ואני פותח פה בספר הזוהר הקדוש ומקבל תשובות נפלאות עבורך. וזה דבר מאוד מאוד גדול כדי לקבל תשובות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיתנו באמת תשובות אמיתיות ושלא ניקשל וגם לא נכשיל אחרים, כי זה אחד מהדברים הכי חשובים בעולם, שאנחנו כמובן מבקשים רק את הטוב ביותר על מנת לתת לאנשים ולהביא אותם למקום טוב. טוב, אז ככה, תראה, ראשית כל ולפני הכל, זה הדבר החשוב ביותר שאני רוצה ככה להודיע לך בריש גלי. קודם כל, הזיווג שלך כתוב לי להמשיך, קיבלתי אנרגיה מצוינת.
1: ברוך השם.
0: גם לפי תאריך הלידה, גם לפי ספר הזוהר הקדוש, שנותנים לנו כמובן שיש איזה משהו שהוא, אתה יודע, משהו שהוא לא מסתדר, אז חד וחלק אני אומר לאדם מסוים,
1: נכון.
0: זו המלצתי.
1: אני שמעתי את זה בשידורים שלך בעבר, אתה אומר את האמת בפנים, אם אוהבים את זה או לא, יאמר לזכותך, בגלל זה היה חשוב לי לשאול ולהתייעץ עם כבודו, מכל הלב אני אומר, ומה שתגיד לי זה מה שיהיה.
0: בעזרת השם יתברך, אנחנו משתדלים לעשות את הטוב ביותר, אבל כתוב לי פה בפירוש שהזיווג הזה מבורך, מבורך, מבורך, 3 פעמים.
1: אמן.
0: אז כמובן, עכשיו בקשר לעבודתך, אתה יודע, הסתכלתי, יש לך ותק בעבודתך, וזה מאוד חשוב, ופרנסה.
1: נכון.
0: פרנסה זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואסור לדחות את הפרנסה בשתי ידיים, בפרט.
1: אמת.
0: שאתה שם מאוד אמין ומאוד טוב, אוהבים אותך, ואתה מבצע את עבודתך על הדרך הטובה ביותר. אתה אדם מאוד חרוץ, בן אדם אחראי. יש לך גם דרך אגב יחסי אנוש עם אנשים. אתה יכול עכשיו להיכנס לאיזשהו מקום, אתה מדבר, תוך כמה דקות כבר אוהבים אותך, מתחברים אליך.
1: אמת,
0: יש כאלה
1: נכון.
0: אנשים ש...
1: אני מאוד חברותי, ענייני.
0: יש לך כוח של דיבור, כן, יש לך כוח
1: נכון,
0: מאוד טוב של דיבור.
1: נכון, אני בן אדם מאוד נעים הליכות, כבודו. באמת,
0: יודע, תנוע
1: ופשוט.
0: זה. יפה, מרגישים את זה, ואני רוצה לומר לך משהו. תראה, אני מבין את המצוקה שלך. מצד אחד את השגרה, שאדם, אתה יודע, נמצא הרבה זמן במקום עבודה, והוא רוצה להתפתח. מצד אחד זה מראה גם על הנשמה הזכה שלך. למה? שאדם מתמיד, זה לא משנה...

0: לדוגמה, אני אקח עובד בנק, שעובד 20 שנים, 30 שנים, זה מראה קודם כל על יציבות. זה מראה על יציבות. זה לא אומר שאם בן אדם מחליף כל הזמן עבודה, אז הוא פסול, חלילה וחס, אבל זה מראה על יציבות של אדם, רגליים על הקרקע, אמינות, ובטח ככל שאדם מחזיק בעבודה מסוימת, והוא גם מתקדם עד, אז ברור שזה מראה על יציבות, על אחריות, וזה דבר גדול מאוד, ויש לך את זה. עכשיו, אני גם מבין את המצוקה שלך, אנחנו מתבגרים. ואדם אומר, תשמע, עם כל הכבוד, אני מרוויח טוב, הכל טוב ויפה, אבל אני רוצה משהו לשנות בחיים שלי, אני לא רוצה כל הזמן ברוטינה הזאת לחזור, לעשות את העבודה, אני גם את זה מבין הרב, אותך.
1: אני, כן. בקטע של הפרנסה, אני לא חייב לשנות, פשוט אני רוצה שההכנסה שלי פשוט תגדל בעזרת השם.
0: מצוין.
1: זה כל העניין. אין לי בעיה להישאר גם בעבודה, אבל יפה. אני מרגיש שאני לא מתקדם מבחינת השכר.
0: יפה, אז זה מה שאני רוצה לומר לך כרגע. אז כרגע כתוב לי בפירוש שב ואל תעשה עדיף. בנוסף, תחשוב על איזה עסק מסוים שאתה יכול להשקיע בו, או להיות אפילו שותף של משהו, או אפילו משהו שמעניין, כתוב לי משהו שדווקא קשור לסחר, יכול להיות סחר בינלאומי, זה יכול להיות גם מחירות באינטרנט, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה, אולי קצת יותר קלים, אבל כדאי להשקיע בזה. אתה צריך לעשות משהו נוסף, אל תעזוב את מקום עבודתך, מקום שאתה עובד.
1: גם לפני 4-5 שנים אני מתוודע עכשיו, נאו יגלות, כבוד הרב. בבקשה. אתה אמרת לי את זה לפני 5 שנים, עליתי איתך לשידור במוצאי שבת, חורף, אמרת לי, אתה לא יוצא משם, אתה נשאר נכון לעכשיו, תדבר איתי בהמשך, עוד שנה, עוד שנתיים, תמשיך לעבוד תתמיד. זה מה שעשיתי, אני באותה עבודה.
0: יפה מאוד. אז אני רוצה לומר לך, אז עבודתך נאמנה, טובה, תמשיך בה, אבל בד בבד הגיע הזמן עכשיו, לשנה הזאת, אני רואה כן. אותך בסייעתא דשמיא, פותח עסק נוסף, שזה לא סותר את מקום עבודתך, לך על זה, יש לך גם ברכה ממני, הכל בסדר.
1: כבוד הרב, סליחה, אני חייב עוד שאלה קטנה, מחילה מכבודו.
0: בבקשה.
1: אנחנו על הקו, וזה הרבה זמן עד שהעסקתי אתכם.
0: כן.
1: השאלה שלי היא כזאת, אם עשיתי משהו כבר בנוסף, ואני מתפרנס ממנו בנוסף, ואני בן אדם חרוץ, ועובד מאוד קשה למחיה שלי, בדרך אמת, הכל ביושר. Mm-hmm. אני עדיין צריך לחפש עוד משהו קטן?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אתה שאפת.
1: או להתמקד במה שאני עושה בשתי הדברים האלה, לא, וזהו, ולעצור הכל, ולהמשיך
0: לא,
1: פשוט
0: ממש,
1: כמו שאני.
0: זהו. אצל יהודי אין דבר כזה, זהו. אנחנו בתנועתיות כל הזמן. תמיד צריכים לשאוף קדימה. ברגע שאתה מנהל את שני העסקים בצורה טובה, אין בעיה גם לדבר השלישי, מה שכתוב. ויבוא השלישי ויכריע ביניהם. זה בסדר גמור, הכל טוב.
1: אוקיי.
0: אדם צריך תמיד לשאוף.
1: אז אתה מאחל לי בהצלחה. לא לעזוב את המקום העבודה הקבוע מזה שנים.
0: ממש לא.
1: אבל אם אני עושה משהו בנוסף לצד, להמשיך לעשות אותו, וגם לקפוץ לדבר השלישי, זה בסדר.
0: נכון, וזו הבעיה של הדור שלנו היום, בפרט הנוער הצעיר, אנשים הצעירים של הדור החדש, הם מחפשים להם הרבה פנטזיות, בפרט שהם שותים בצמא את דבריהם של הרבנים, שאני אומר הרבנים, זה הכוונה המורה דרך, הטיק טוק והאינסטגרם, וכל הרשתות החברתיות, שמלמדים אותם להיות, לעבוד בדרך קלה ולהרוויח הרבה כסף, ומכניסים אותם לכל מיני פנטזיות.
1: כבוד הרב, אני הפוך, אני מהדור של פעם, הישנים, אני אוטוטו,
0: אז אדם צריך
1: קודם
0: כל, אין בעיה שאדם יהיה לו פנטזיות.
1: אני בזעת הפך תאכל לחם, זה המשפט שלימדו אותי בבית.
0: אז אני רוצה לומר לך משהו, אין בעיה שאדם יהיה לו פנטזיות וזה מצוין, אבל קודם כל צריך שיהיה לו בייס. בייס זה בסיס, שהוא יודע לפרנס גם את אשתו, גם את משפחתו וגם את עצמו. ולא לחיות בפנטזיות. כשיש לו את הבייס, הוא עובד 8 שעות, 9 שעות, אחר כך אין בעיה, יעשה כל מיני דברים. הבנת? אוקיי?
1: זה מה שאני עושה נכון לעכשיו, אז כן אני ממליץ לקפוץ לדבר השלישי בביטחון מלא, באמונה שלמה.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות,
1: ואבי,
0: ברכה והצלחה.
1: אני רוצה להגיד משהו בשידור חי. אתה עושה עבודת קודש קודשים, אני כל שבת, כמעט כל שבת, מקשיב לתוכניות שלך, נהנה מכל המאזינים שעולים, אתה נותן לאנשים תשובות יפות, קצר, קולע, ענייני, באמת, מכל הלב אני אומר.
0: ברכה והצלחה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה כבוד הרב, אני מעריך את זה מאוד.
0: כל טוב.
1: ושיהיה בשורות טובות, תודה רבה רבה.
0: חודש טוב. מיכל, שלום לך מיכל.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: תאריך לידה שלך.
2: 9/10/92.
0: יופי, בבקשה.
2: כבוד הרב, אני רוצה בבקשה להתייעץ איתך לגבי ילדים. אני מחכה לזר הקודש בר קיימא, ואני רוצה שהרב יפתח בספר.
0: אני רוצה לומר לך, קודם כל יש לך ילדים?
2: לא.
0: אוקיי, כמה זמן את נשואה?
2: 7 חודשים.
0: אוקיי, קודם כל שיהיה לך בשורות טובות. אני רוצה לומר לך שאחד מהטעויות שיש היום בדור שלנו, בנושא של פריון, קודם כל אנחנו צריכים להבין, לא להסתכל על אף אחד. ויש לפעמים לחץ מההורים, ולפעמים את רואה את החברה הכי טובה שלך, שהיא מביאה ילד אחרי ילד, ואז את אומרת, מה דפוק אצלי? ממש, זה לא תכונה טובה. צריכים לדעת, אין מלכות נוגעת במלכות חברתה, כי הם לא נעימה, ומה שמגיע לך זה משמיים. והמפתחות של הילודה, של החיים, נמצא רק אצל הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו כבני אדם עושים גם שינויים. אנחנו ראינו את זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, צא מההצטגננות שלך. אברהם לא מוליד, אברהם עם ה' מוליד. זאת אומרת שאנחנו רואים שגם השינויים לגבינו, 3 דברים עיקרים גזר דינו של אדם, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, ויש אומרים שינוי השם, ויש אומרים גם שינוי המעשה. זאת אומרת שאנחנו צריכים כמובן להתפלל לקדוש ברוך הוא, תפילה לאל חיי. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים עכשיו תפילה לאל חיי. מה זה לאל חיי? הכוונה חיות. זה חיים שהקדוש ברוך הוא ייתן. חיה זה עניין של לידה, אוקיי? עכשיו את צריכה לזכור דבר אחד מאוד מאוד חשוב ביותר. אז בת כמה את היום בעצם?
2: 34.
0: יפה מאוד. יפה. אז הבת 34. אז אנחנו רואים 3 ו-4 זה 7. ובדיוק אנחנו בפרשת בראשית, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. זאת אומרת, דרך אגב, סגולה גם מהרב קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם מעוד רבנים גדולים, שכתבו בפירוש, אדם רוצה ילודה, השבת היא מקור הברכה. אז מה אומר לך פה? אומר לך, תקשיבי טוב, אני אתן לך עצה טובה. תתחזקי מה שאת יכולה, בשמירת השבת, אם אדם לוקח על עצמו תוספת שבת, זה הכוונה מה זה תוספת שבת, אפילו שאדם לוקח 5 דקות. לדוגמה, אנחנו יודעים שהדלקת נרות, לדוגמה בשעה 5:30, לדוגמה, אז הוא לוקח ב-5:25, מקבל תוספת שבת. אוקיי, זה לא משנה כמה, 1, 2, 5, מקבל תוספת שבת, על ידי תוספת שבת, הוא מביא ילודה, סגולה נפלאה ובדוקה. אוקיי? בכל מקרה, אני אפתח בספר הזוהר, ונראה, אבל הכלל והעיקר, פחות דיבורים ויותר תפילות. כי דיבורים עם אנשים לא מבין תוצאות. מה?
2: אמרתי, אני מתפללת להשם יתברך.
0: מצוין, בדיוק, ישיר. את לא צריכה מתווכים. הקדוש ברוך הוא שומע אותך ומאזין לך, האזינו השמיים ואדברה, ואנחנו יודעים, האזין היא ארץ. ככה כתוב בישעיהו, ואם אנחנו מסתכלים פה, ואנחנו מסתכלים קדימה, אז אנחנו רואים שהשם מאזין לך, והשם הוא מחיה את כולם, מהווה לך השם הגדולה, הגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ, ומלכותו בכל, אבל בכל משלה, את מבינה? וזה הדבר הגדול ביותר, ותדעי לך שתפילה, היא פועלת כל כך גדול בשמיים, גם אם לפעמים זה נראה שזה לוקח הרבה זמן וזה לא הולך, אבל זה כן הולך, ברור? בסדר? אז נפתח בספר הזוהר הקדוש ונראה. מספר בין 1 ל-72.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, הודו לשם כי טוב, כי אין עולם חסדו, הכל פתוח, יש ילודה, ולא רק ילודה, יש ילדים במזלך, הכל טוב, וברוך השם, תהיה רגועה, את עושה מקווה?
1: אני משתדרת.

0: יופי. זה, זה, את רואה? אני לא סתם נוגע בנקודה, כי אני רוצה שבעזרת השם תקבלי על עצמך את הדבר הזה. זה מאוד חשוב לבית, חשוב למשפחה. זו המלצתי. מקווה ישראל מושיעו בעצרה, מקווה לשון תקווה. מקווה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים, אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, מי מתאר אתכם, אבינו שבשמיים? מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אנחנו יודעים, אותו דבר גם המקווה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב במערכת הזוגית במשפחה. את יודעת שהרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, אמן.
1: אמן.
0: שאנחנו רואים מה הוא מחולל בעולם, את יודעת שהוא בעצמו, לאחר שהסתלק מן העולם, הוא לא הסתלק, הוא איתנו, בגלל שהוא איתנו, כי אנחנו רואים את הפעילות הענפה בעולם, מה שקורה, גם הרבה ניבאו לאחר שהוא הסתלק מהעולם, שחבד יפלו, ירדו למטה, ואנחנו רואים, לא רק שהם, זה, אני חושב שאפילו, הם עוד יותר התפתחו, אפילו יותר מאפילו בחייו, זה נקרא הכוח של הצדיק, משהו מפיץ בעולם. למה אני מדגיש את זה? כי אנחנו יודעים שהרבי מלובביץ' אמר כמה כללים על נושא של הבית היהודי, ואנחנו רואים גם את התמיכה, את התרומה של חב"ד בכל העולם. בפרט בתקופה שלנו, אנחנו רואים מה שהם מחוללים בעולם, איזו מהפכה גדולה. בכל נקודה בעולם, זה קשה אפילו להאמין מה שקורה. אז הוא נתן לנו כמה דברים טובים גם לשמירת הבית, ואחד מהדברים אנחנו יודעים שזה מקווה ואכילת מאכלות כשרים, שזה מעמיד את הבית, מעמיד את הבית. אז הוא כל כך אמר שבאמת סגולה גדולה גם להבאת ילדים זה מקווה, שאישה זוכה לשמור את טהרת המשפחה, אז זה מביאה אור לבעלה, לילדים ובכלל לפרנסה. זה כל כך דבר גדול שאנחנו לפעמים לא מבינים הרבה הרבה דברים. אנחנו לא מבינים איך אנחנו מדליקים את הטלוויזיה עם השלט. אנחנו לא מבינים אפילו אין שום קבל לפלאפון שאת מחזיקה. וגם את האוויר שאת נושמת את לא רואה. יכול להיות שאת יכולה להרגיש, אבל לא רואה. ואת החיידקים שיש באוויר, את הווירוסים שהרופא אומר שאת לא מרגישה טוב, יש לך וירוס, את זה גם את לא רואה. את גלי הרדיו שכרגע אני מדבר, את גם לא רואה. בקיצור, יש איזה המון המון דברים שמקיימים בעולם. אז ברור שהמקווה, שזה נקרא גם הים הגדול, המקווה ברור שהוא נותן לנו משמיים, בדיוק זה בפרשת בראשית, מים עליונים, מים תחתונים. המים התחתונים כנגד המים העליונים. אז גם בשמיים יש את המקווה העליון ויש את המקווה התחתון. וזה דבר שהוא נותן לך בעזרת השם בריאות, ברכה והצלחה. תני לי עוד בין א' לתו.
1: מם.
0: מם, אבא שלך מתחיל בעוד מם או סמך או יוד?
1: מם.
0: מם, את רואה? ברוך השם, אז מם. אז אני שואל אותך שאלה. אני רוצה שתתרגשי עכשיו ותגידי לי, למה אמרתי מם, סמך או יוד? תשימי לב. למה? איך יכול להיות? מה? מם זה מקווה, ראשי תיבות מקווה, נכון? שמת לב? וכשאין מקווה, מה יש? יש סמך מם. ואז בא הקדוש ברוך הוא, שזה היוד, נכון או לא?
1: נכון.
0: ואימא שלך יוד, נכון?
1: נכון.
0: תראי, איזה עולם. הכל מושגח בהשגחה פרטית, מדהים. מדהים. ובת כמה את? בת 34, נכון?
1: כן.
0: יפה, ומם זה גיל 40. נכון שבשש שנים האלה, הבאות, את רוצה הרבה ילדים?
1: בעזרת השם.
0: יפה.
1: כמה שיותר.
0: יפה מאוד. שמה לב, אז זה המם, זה המקווה. אוקיי? הודו לשם כי טוב.
1: כי לעולם חזדה.
0: בדיוק. יהיה לך ברכה והצלחה.
1: אמן, אמן.
0: וגם את באה ממשפחה של צדיקים. תתפלי לשמוע.
1: אני יודעת.
0: את יודעת, אבל אני לא יודע. זה מה שראיתי בספר.
1: כן, תודה להשם.
0: נכון?
1: יש לנו במשפחה, כן.
0: יפה מאוד. ברכה והצלחה. בקרוב בשורה טובה.
1: אמן, תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
0: כל טוב. יופי. הטלפון שלנו זה 026-485-485. שוב אני חוזר, 026-485-485. ואנחנו כאמור נעבור למאזינים הנוספים, ואנחנו כמובן עם אליזה.
2: שלום כבוד הרב.
0: מה שלומך?

0: ברוך השם.
1: אוקיי, תאריך לידה.
0: 12-12-72.
1: בבקשה, מה הבעיה?
0: יש לנו ילדה, היא כאילו חושבים פשוט שסקרו על את המקלט בגן, ומאז היא הפסיקה לדבר לנו. עכשיו היא בגיל כבר 10, והיא עדיין עם פיתולים, והפסיקה לדבר, הפסיקה...
1: מה זה הפסיקה לדבר? מתי היא כן דיברה?
0: היא דיברה עד גיל 4.
1: כן.
0: ומגיל 4 עד עכשיו. אנחנו היינו הרבה בבית
1: החולים,
0: וזה לא מדברת
1: לשום דבר. תגביה את הקול שלך, אני לא שומע.
0: אני אומר, מגיל 4 ומעלה, היא כבר לא מדברת.
1: ובגיל 4, מה, היה לה שטף של דיבור?
0: כן. הייתה מדברת גם עברית, גם אנגלית.
1: ומגיל 4, עכשיו היא בת 10, אתה אומר.
0: כן.
1: מגיל 4?
0: עכשיו
1: אוקיי. ומגיל 4, את אומר עד עכשיו, בכלל לא מדברת.
0: כן.
1: בכלל.
0: לא, אני מדבר כאילו כמה מילים, כאילו.
1: כמה ילדים יש לכם?
0: יש לנו רק אחת.
1: אוקיי. ותאריך לידה שלה?
0: 25.9.2016.
1: אוקיי. מהצד שלך או מהצד של אשתך, יש עוד... ילדים או אנשים שיש להם את הספקטרום?
0: יש במצד של אשתי כאילו הילדים של דוד שלה.
1: יפה. אוקיי.
2: לא ממש.
1: תאמר לי, כמה זמן אתם בבית הזה?
0: בבית הזה עכשיו אנחנו בערך שנה.
1: שנה. כן, עברתם, נכון?
0: אנחנו גרים לפני בגיעת 8.
1: יפה. עברתם, נכון? בשנה האחרונה, כן. אמת?
0: כן.
1: אוקיי. זה מה שחשוב לי לדעת. אוקיי. ואני מבין מטבע הדברים, שאתם בהתפתחות הילד, ומטבע הדברים גם קלינאי תקשורת, זה נכון או לא נכון?
0: כרגע לא, כאילו לא מאשרים,
1: לא מגשים
0: מעל גיל 9.
1: מעל גיל 9 לא מאשרים? למה לא מאשרים? אז באיזה גיל הם רוצים לאשר? בגיל 90?
0: עד גיל 9 הם מאשרים, ובגיל 9 לא מאשרים.
1: אתה עוד פעם מדבר מדיבורית?
0: לא.
1: אוקיי. עכשיו, תאמר לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב. היא יושנת לבד בחדר?
0: היא ישנה כי ברוב הם אשתי, אבל היא נשכן גם לבד.
1: אוקיי. הבנתי. אז כן ישנה עם הגברת, נכון?
0: כן.
1: בסדר, אז אתה שואל בעצם, אתה צריך לשאול, בעצם הייתי אומר שתי שאלות.
0: רגע, אשתי רוצה לדבר.
1: בבקשה.
0: תודה.
1: כן, אליזה.
3: כן, פשוט, היא נולדה ילדה רגילה, ממש. כאילו, היא תפקוד שלה אפילו היה יותר גבוה מהמצופה. הייתה מדברת הכל, הייתה גמולה מגיל שנה ושמונה חודשים, הילדה הייתה גמולה לחלוטין. ופתאום החזרנו, לקחנו אותה לגן, חזרה מהגן, היא לא מדברת, והתחילה לצרוח לנו רק בלילה, וכל פעם שהיינו מביאים אותה לגן, היא הייתה רק צורחת. וזהו, מאז החיים שלנו השתנו.
1: תאמרי לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב, היא מתעוררת בלילה, כן. בבעלה?
3: עכשיו, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל בעבר היה לה כל לילה. הייתה מתעוררת בבעלה ומתחילה לצרוח בתוך הבית.
1: או, זה מה שרציתי לשאול. מאוד חשוב. נוטלת כדורים כלשהם?
3: הייתה לוקחת נובפטיל, כאילו להרגיע אותה. עכשיו כאילו התחילו לה לפני 3 חודשים, 4. ועכשיו הייתה לוקחת בוקר בצהריים, בבוקר 3 טיפות, אחרי צהריים, בספוט 5, עוד... 8 טיפות, ועכשיו הורידו לה את הבוקר, הורידו לה בכלל, ועכשיו היא נשארה רק 8 ערב.
1: אז את רואה שאני נוגע בדיוק בנקודות, למה אני שואל אותך
3: כן,
1: את זה?
3: כן, כן.
1: זה מאוד מאוד חשוב.

0: ודבר נוסף, אז
1: אבל
0: איזה טיפול?
1: אבל היא מבינה הכל, כאילו כל מה שאנחנו מדברים איתה היא מבינה.
0: עכשיו מבחינה...
1: אם היא רוצה משהו, היא כאילו מביאה לנו את הדברים שהיא רוצה.
0: יופי, מבחינה מוטורית, מבחינה גופנית, פיזיולוגית?
1: מבחינת גובה וכאלה, אז היא הכל בסדר איתה.
0: יופי.
1: כאילו ילדה גבוהה.
0: מבחינת משחקים, מוטוריקה, צעצועים, טלפון.
1: חוץ מטרמפולינה שהיא מאוד אוהבת, ובריכה. כל הדבר שקשור במים.
0: אז בקיצור, מה שעכשיו כרגע עומד על הפרק, זה בעצם הדיבור שנלקח ממנה.
1: הדיבור והחיתולים, שחזר עכשיו עם חיתולים.
0: אוקיי, אז אנחנו בדיוק קראנו בפרשת השבוע, רוח ממללה. זה הנושא של הדיבור. הקדוש ברוך הוא ברא לנו, בתור בני אדם, בפרשת השבוע שלנו בראשית, רוח ממללה. רוח ממללה זה הכוונה כוח הדיבור. זאת אומרת שאם אנחנו רואים שבפרשת השבוע יש את כוח הדיבור, בפרשת השבוע, אז ברור שלנו שכל פרשת השבוע, דרך אגב, למי שלא יודע, יש גם ספר שמדבר על כל אחד שנולד בפרשה שלו, ביום שלו. זאת אומרת שאנחנו יודעים שביום שבת, ביום חול, בשני וחמישי, יש שלושה עולים. בראש חודש, יש לנו ארבעה עולים, נכון?
1: כן.
0: ביום הכיפורים יש לנו חמישה עולים, ביום טוב שישה עולים לתורה, ויום השבת שבעה עולים. אז אם אנחנו לוקחים את הפרשה, אנחנו מחלקים אותה לשבעה ימים, אז כל יום יש את העלייה שלו. אז אם אדם רוצה לדעת לדוגמה את מה הפרשה בעצם נותנת לו לגבי התיקון שלו, לגבי משהו שהוא צריך להקפיד, לוקחים את תאריך הלידה, דרך אגב זה גם אני מלמד בקורס נומרולוגיה קבלית, לוקחים את תאריך הלידה של האדם העברי, העברי.
1: אוקיי, העברי זה כבית אלול.
0: יפה, כבית אלול, יפה מאוד, כבית אלול. ובודקים איזה פרשת השבוע היא נולדה, ואז אנחנו רואים גם איזה יום היא נולדה?
1: מוצאי שבת.
0: יפה, מוצאי שבת זה נקרא יום ראשון. כי כתוב היי ערב והיי בוקר. מוצאי שבת...
1: אני נולדה בדיוק, כבר... חזרתי מהסליחות והיא נולדה.
0: יפה מאוד, אז זה נקרא יום ראשון. ואז אנחנו רואים את הראשון של אותה פרשה, העלייה, ואז שמה יש מסרים, ברור? אז okay. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה פה בספר הזוהר הקדוש.
1: להגיד לך מספר בין 1 ל-72?
0: כן, אם את רוצה.
1: כן, 5.
0: 5, תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. לאחר בדיקה מעמיקה פה בספר הזוהר הקדוש, אני מקבל פה הרבה מסרים אמיתיים בקשר לביתך, בפרט שהיא נולדה ב-25.9.2016 למניינם. אמת?
1: כן.
0: יפה. ראשית כל, אנחנו מתחילים דווקא עם השם. השם שיש לה, צריכים להוסיף לה שם. ברור? אפילו שהשם הוא בעל משמעות טובה.
1: כן, היא על שם רבי יהודה בר אילאי.
0: יפה מאוד. יפה מאוד. 100%. מעולה. הכל טוב ויפה. אבל במקרה שלה, צריכים לעשות פה תוספת שם לאנרגיה טובה. בפרט, למה את קוראת לילדה בשם של זכר? רבי יהודה בר אילאי, מדוע ולמה?
1: כי רצינו, חשבנו שאנחנו לא ידענו מה יש לנו בן או בת, כי לא רצינו לדעת, כי

0: יכול, כאילו אמרנו מה שהקדוש ברוך הוא נותן כשכן הרבה זמן, כן. אנחנו מקבלים באהבה ולא רצינו לדעת, ואמרנו כאילו כל פעם, כל הזמן היינו הולכים, כל ההיריון היינו הולכים לרבי יהודה בר אילאי וגם לפני ההיריון.
1: יפה מאוד.
0: וכאילו אמרנו שבעזרת השם אם יהיה לנו בן או בת, אנחנו נקרא לו, אם יהיה לנו בן אנחנו נקרא לו רבי יהודה. אבל בסוף לא, יצא לנו בת, ואז שאלנו את הרב, הרב ביטון מביריה.
1: לא משנה, אנחנו לא פה עכשיו, אוקיי, דברי איתי קצר וקולח.
0: אז קראנו לה הודיה כאילו, כאילו
1: כמו יהודה. יפה מאוד, מצוין, ואז חימנתם עליו. ויש פה עכשיו גם פה, שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, צריכים לעשות פה סדר בדברים, בסדר? ולא סתם אני רואה פה שיש פה זכר ונקבה ובלבול וכל מיני דברים, ותשימי לב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי במקרה שלך, גם השם שלה וגם השם שלך, שניהם מסתיימים בהי, נכון?
0: כן.
1: הבנת? עכשיו, אנחנו צריכים לדעת, וגם אצלה יש כפולות, אצלך יש כפולות בתאריך הלידה, נכון? פעמיים יש לך 12. יפה מאוד. וזה מאוד מאוד חשוב כדי להבין את הדברים האלה, כי הם דברים עמוקים מניים. וזה לא סתם. בקיצור, היא צריכה תוספת של שם, כדי שיהיה לה התפתחות גם אישית, גם מוטורית, וגם נפשית, אוקיי? וכדי שהיא תדבר. אוקיי, וזה קשור מאוד מאוד מאוד גם לשם שלה במקרה הזה. אנחנו לא פה אוהבים להחליף שמות ולא להוסיף שמות, אבל יש מקרים בודדים שאני מסתכל ממש לעומק, צריכים לדעת מה, מה זה טנטה. טנטה זה ראשי תיבות טעמים, נקודות, אותיות ותגים. לדעת את הפנימיות של הדברים. זה לא איזה שטחי. אם השם לא מוצא חן או כן מוצא חן, יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים בנושא של השם. השם זה הנפש, בכל מקום. אשר אזכיר את שמי ובירכתיך. שמת לב? בכל מקום אשר אזכיר את שמי. אם ניקח את המילה שמי, בוא נרשום שמי, שין, אחרי האות שין, מה בא? תו.
0: מם.
1: אחרי האות שין, סליחה, תו, נכון? ואחרי מם, מה בא? נון, נכון? ואחרי האות יוד, מה בא? חף. זה אותיות תנך. תורה, נביאים, כתובים. יש פה סודות, זה לא ככה, את מבינה? אז במקרה הזה, שאנחנו מסתכלים, בכל מקום אשר אזכיר את שמי ובירכתיך, זה מה שפה אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, זה קשור גם לשם שלה, למהות שלה. השם יכול להשפיע במקרה שלה, אוקיי? בפרט שיש פה עניין של סגירה. השם יפה, הכל טוב ויפה, אין קשר. יש לה דרך אגב גם קצת ריחוף. ברור? וצריכים למתן את זה. מאוזן. היא כאילו בעולם משלה הרבה פעמים.
0: ואיך אני מחליפה שם?
1: רק רגע, לא אמרתי להחליף גברת. רק רגע, שנייה.
0: אוקיי.
1: קודם כל, זה צריך לבוא מההורים. הרי הקדוש כותב שזה אחד מחלקי 60 בנבואה. זה צריך לבוא, תרשמי 5 שמות כמו שצריך. נקיים שיחה כמו שצריך. ואז אנחנו נבדוק לעומק. זה לא גרביים שמחליפים. לא מחליפים שם לבן אדם ככה בצורה כזאת, צריך להיות הכל לפי ההלכה.
0: אנחנו רצינו בהתחלה כאילו לקרוא להנהל בסדר.
1: את תמיד בוחרת את האותיות שיש י' ו-ה' ו-א' ו-למד. ויש, לדוגמה, הראשון לציון, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב מרדכי אליהו, לא דגל כל כך בדבר הזה, אוקיי? לא משנה עכשיו, לא ניכנס לעניינים. אבל עכשיו אני מסתכל פה באופן כללי, מה שמעניין אותי קודם כל שביטח תתחיל לדבר, וגם המצב הנפש, וגם התפקוד שלה יהיה טוב, וזה דבר ראשון, אז זה אנחנו נדבר. דבר שני, עברתם דירה לפני כשנה, נכון?
0: כן.
1: יפה מאוד. יפה, ואם אני אגיד לך שיש לך מזוזה פסולה בבית, מה תגידי?
0: וואו, איך קנינו הכל חדש.
1: אז מה? אז מה הם קונים חדש? את יודעת כמה אנשים קונים בגדים חדש וזה מזויף? נו, אז מה? את לא יודעת שמה שמוכרים היום מותגים ואומרים לבן אדם.
0: לא, קנינו מסופר כי
1: זה
0: כתב לנו.
1: נו, אז מה אם הוא סופר?
0: אוקיי.
1: גם נחמן ביאליק היה סופר. מה הקשר? יש הרבה סופרים. השאלה איזה סופר? מי הסופר? הבנת? היום מוכרים היום בשוק כל מיני דברים גם מודפסים. צריכים הרבה להתפלל. אבל תעזבי. אני אומר לך שיש לך לפחות אחד או שניים בבית, אין אנרגיה בתוך הבית. בית טוב כשלעצמו. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב.

0: ואני מאוד מבקש ממך, עשית חנוכת בית?
1: כן, בטח.
0: מתי?
1: שבועיים אחרי שנכנסנו.
0: יופי. אני מבקש ממך שבחדר שלה, תקני את, תקני ממש, אני מבקש ממך את ספר נועם אלימלך על התורה. נועם אלימלך.
1: נועם אלימלך על התורה.
0: ובבקשה.
1: נועם אלימלך על התורה.
0: נכון, נועם אלימלך על התורה, רבי נועם אלימלך על התורה, רבי אלימלך מליזנסק, זכות הגננו שקבור כמובן בפולין, ואנחנו, ותשימי את הספר הזה בחדרה, אוקיי? מאוד חשוב, גם לספר יש כוח סגולי, אוקיי? מאוד חשוב בפרט עם זה של צדיק מאוד מאוד גדול, שנמנע מתלמידי הבעל שם טוב.
1: ואיך קונים את הספר הזה מכל חנות?
0: כן, תשמישי קדושה, אוקיי? ולבדוק את המזוזות שוב.
1: אוקיי.
0: בעזרת השם, את חנוכה, זה יהיה לך בשורה טובה.
1: איפה, של החדר שלה או של כל הבית?
0: כל הבית.
1: אוקיי.
0: כל הבית, בסדר?
1: אין בעיה.
0: יש לך מרפסת?
1: יש לנו כמה מרפסות.
0: ויש שם מזוזות?
1: במרפסות, כן, בטח.
0: יופי, אז תבדקי בבקשה את כולם.
1: בכל יציאה יש מרפס. איפה?
2: רק ביציאה מהבית.
1: במרפסת של היציאה מהבית.
0: ויש לך עוד מרפסת?
1: זה לא יודעת אם זה מרפסת, כאילו מהדלת יוצאים
0: כאילו לבחור. תבדקי, תביא ממישהו מוסמך שיבדוק לך את הכל כמו שצריך, בסדר? יש איזה בעיה. יהיה ברכה והצלחה, תעשו מה שאמרתי, עד חנוכה יהיה בשורות טובות. בעזרת השם בשורות טובות, אמן. הטלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אופיר.
3: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
3: 28.3.79.
0: מה בפיך?
3: יש לי בעיות של בחמש-שש שנים האחרונות של נשימה מאוד מאוד קשים. רופאים לא יודעים מה זה בדיוק, כל אחד אומר לי משהו אחר. ירדתי במשקל הרבה. הריאות הגיעו כבר לרמה של 14%. לפעמים אני קשה לי אפילו לדבר, ללכת.
0: כשאתה עולה מדרגות אתה מתנשם, כשאתה עולה מדרגות אתה מתנשף לגמרי?
3: ממש.
0: בלילה איך אתה השינה שלך?
3: אני קם לעשות אנלציות כמה פעמים בלילה, לא תמיד זה עוזר, אבל...
0: אז מה אתה מוגדר, כאסמטי או כבעיה בבריאות?
3: לא, לא מדבר, לא כאסמטי, יש כאלה אומרים שזה אסמטי, יש כאלה אומרים שזה משהו בקבע, יש כאלה ריפלוקס, כל אחד אומר לי משהו אחר כבר שיגעו אותי.
0: זאת אומרת שאף אחד לא באמת מאבחן כמו שצריך, אז מטבע הדברים, עשית צילום חזה, בטח עשית גם סיטי, כן?
3: הכל.
0: ומה ההבחנה?
3: כל הבדיקות, כל התרופות, כל סוגי אנטיביוטיקה.
0: מה הגובה שלך וכמה אתה שוקל?
3: מה זה?
0: מה הגובה שלך וכמה אתה שוקל?
3: הגובה שלי זה 1.77 מ', שוקל 73.
0: אוקיי. ותרופות כלשהם אתה לוקח?
3: משהו שקשור לאנלציה, אסטרואידים וכאלה.
0: וזה עוזר לך או שלא?
3: בהתחלה זה לא היה עוזר לי בכלל. הייתי לוקח כדורים של סטרואידים, מתאשפז כל יומיים בבית חולים. עכשיו קצת טיפה יותר טוב, אבל זה עדיין לא... יש לי הרבה תקפים שאני לא יכול לזוז, לא יכול ללכת, לא יכול לנשום, לא יכול לדבר.
0: איך אתה מסתדר עם השם שלך?
3: מה זה?
0: איך אתה מסתדר עם השם שלך?
3: בסדר, ברוך השם.
0: אתה מאמין שעל ידי שינוי שם במקרה שלך יכול להיות לך מזור?
3: הרב חיים קניבסקי הסיף לי שם לפני 20 שנה.
0: יפה מאוד, אתה יודע למה?

0: קניבסקי כתב בפירוש בספרו בשמות בארץ, שהשם אופיר הוא שם לא טוב. כתב את זה בספר. אני אוהב להביא מקור דברים. אין אצלי פה בשידור משהו שאני לא מביא מקור. אין דבר כזה.
1: זה מה שהוא אמר לי, גם אז, שהייתי אצלו.
0: יפה מאוד, אתה רואה, כיוונתי. נכון? אז הוספת שם.
1: כן, אפרים.
0: הוספת שם. אוקיי, אז היום אתה בן 47 וחצי, נכון? אוקיי, אתה תצטרך להישאר איתנו, כי השעה הראשונה שלנו עומדת להסתיים לה. אני אסתכל בעומק. בקיצור, מה שאתה אומר, זה הנושא של הריאות, שאתה מרגיש, שאתה חושב שזה מהריאות. יכול להיות שזה גם ממערכת העיכול.
1: זה לא עיכול, כי בעיקרון זה בא מגיע רק אחרי שאני אוכל משהו שהוא לא טוב, משהו שהוא...
0: אני אשאל אותך שאלה, יש לך כאב בשקע של החזה?
1: בהתחלה היה לי, לפני שכל זה התחיל.
0: ועכשיו?
1: עכשיו לא.
0: מרגיש טוב. כן. אתה אוכל ארוחות גדולות או קטנות?
1: לא, ממש קטנות, אני כבר לא מסוגל לאכול.
0: בגלל שאם אתה אוכל זה משפיע עליך?
1: כל דבר שאני אוכל משפיע עליי.
0: אוקיי. אוקיי, תן לי בינתיים מספר בין 1 ל-72.
1: 43.
0: אתה תמתין, לא תרד מהקו. תצטרך להתעזר בסבלנות, כי השעה הראשונה שלנו תמה, אנחנו נשוב כמובן לשעה השנייה, אנחנו נבדוק באתנחתה בספר הזוהר, על מנת באמת לסייע לך, לתת לך מזור, לא לפני שנודה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, תודה רבה לאיציק אהרון, למאיר הפרץ, תהילה הירט, משה בן לולו, אנחנו כאן איתכם ב-026-485-485, 026-485-485. התחלנו לפרשת בראשית, התחלות חדשות. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן איתי אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לרב אפרים בן צבי. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבנו עליכם לשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אור הזוהר והקבלה, איתי אפרים בן צבי. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן. עם ספר הזוהר הקדוש תוכלו לקבל תשובות מהעולם הרוחני. וכמובן נאמר לכם שמאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, איציק אהרון היקר פה איתנו, טכנאי השידור, ומשה בן לולו על הדיגיטל. נזכיר לכם שאנחנו פותחים קורס בנושא של עין רעה, העשרה, טיפול, הסרתה, חסימות, עיכובים, תפילות, סגולות, וגם בנושא של כישופים, דברים מאוד מעניינים, הכל כמובן מהמקורות, עם דברים מאוד מאוד מעניינים, וגם כמובן את הקורס המעשי, 5-6 מפגשים, גם למטפלים, גם לאנשים פשוטים, גם לאנשים שרוצים להעשיר. קורס יפה מאוד, מכל קצוות תבל, תוכלו כמובן לטלפן אלינו ל-026-485-485, 026-485-485. נזכיר לכם שאיתנו מאזין על הקו, לא לפני שנעבור אליו. אנחנו רוצים קודם כל לאחל לכולכם, בכל המצטרפים איתנו פה לשידור, חודש טוב ומבורך. קראנו היום את פרשת בראשית, ופרשת בראשית לא רק קראנו, היא גם מלמד אותנו הרבה דברים לחיים. אז אחד מהדברים זה ויהי ערב ויהי בוקר, גם שיש את הערב שזה חושך, לפעמים אנחנו עוברים עכשיו את התקופה הזאת של חשכות, חושך, אי ודאות, בחירות, מלחמות, בלגן בעולם, אנחנו מרגישים שמשהו עומד לקרוא, אבל בכל זאת אנחנו משליחים את עצמנו ואת יהבנו על השם מתברך בכל תנועה ותנועה. בפרט עכשיו שחודש חשבן, אז אנחנו מאחלים לכולכם וגם לחיילנו את כל הטוב שבעולם. זה ברור הרי שהם המגינים הטובים והאמיתיים, והקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. ברור שאנחנו כאן עכשיו בתקופה הזאת ואנחנו רואים כמה ניסים ונפלאות וכמה דברים. ואם אנחנו מדברים עסקינן על חודש חשבן, אנחנו יודעים שחודש חשבן הוא החודש השני במניין חודשי השנה לבריאת העולם. והחודש השמיני בתורה למניין החודשים ליציאת בני ישראל ממצרים. אנחנו קוראים לו מר חשבן. מה זה מר? יכול להיות שהוא גם לפי מר. מר, יש מר ויש מתוק, נכון? למה הוא כביכול מר? כי אנחנו יודעים גם, כי החודש הזה אין שום חג בחשבן. אין איזה אירוע. יש את רחל אמנו. את ה, כמובן את הזכרתה של רחל אמנו, פטירתה, את ההילולה של רחל אמנו, שקבועה כמובן בבית לחם. ומר חשבן, אפשר לקחת את המילה מר, זה גם מיסטר, נכון? מר. יבוא בבקשה מר יעקב, מר שלונסקי, מר פה ומר שם, אז זה גם כבוד, כמו כל החודשים. אז אנחנו יודעים שגם בזיין במר חשבן,

0: כאן, מתחילים לשאול על הגשמים, לבקש על הגשמים. התחלנו להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל בזין, במרחי שוון, אנחנו מתחילים להגיד ותן, טל ומטר לברכה על פני האדמה. צריכים לזכור, ותן טל ומטר. ובספרי הנביאים, קוראים לחשוון גם בשם ירח בול. מה זה בול? מלשון יבול. למה? גם כתוב שבחודש חשוון יורדים הרבה גשמים, וחודש חשוון התחיל מבול, דרך אגב, בפרשה של נוח, שאנחנו מתקרבים אליה, ירד הרבה גשמים שגם מרסו את העולם. ובכל זאת אנחנו יודעים שחזל הוסיפו לשם את החודש את מר, שמשמעותו גם טיפות מים, כמו שכתוב, הן גויים כמר מדלי. זאת אומרת שאנחנו רואים, ובספרי החסידות מוסבר, ששם החודש מרחשוון מלשון מרחשין השפתיים, מרחשים יותר נכון, וכך אנחנו רואים, חודש חשוון הוא פעם חסר, בין 29 ימים, ולעיתים הוא מלא, כמו שעכשיו יש לנו גם למד וגם א', מזל החודש מהו? מזל הקרב. אחת הסיבות בחודש מרחשוון, העולם צמא למים כעקרב, ובספרי החסידות מובא שמזל הקרב הוא בחודש מרחשוון, מפני שהיו בו גזרות קשות על ישראל, בגלל החג שבדה ירובם בנבט מלך ישראל מליבו. זה היה בתאריך ט"ו במרחשוון במקום בט"ו בתשרי. אז הנה אתם רואים לפעמים אנשים גדולים, שיכולים להיות אנשי רוח, אנשי דת, כמו שאנחנו רואים בתקופתנו שיש הרבה כאלה, שלצערנו הרב מבלבלים את העולם. לא מספיק שהם מחללים את השם יתברך, אלא גם הם מתאים את העולם בכל מיני הנהגות למיניהם, וההמונים הולכים אחרי השקר. כמו שלפעמים אנשים היום, יש להם כל מיני אנשים שהם מעריצים אותם, למרות שהם מתנהגים או עושים עבירות מאוד מאוד חמורות, הם יכולים עכשיו להעליל אפילו איזה ראש מאפיה, או איזה פושע, עבריין, או כל מיני דברים כאלה, או איזה שחקן, או אפילו זמר, שכולו מלא פשעים ותיקים, לא תיקים באפלה, ובכל זאת הם מאצילים אותו, או כל מיני נוכלים למיניהם, וצריכים להיזהר, צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי זה יהיה הבלבול, כי כך כתוב בספרי החסידות, כי עיקר הגלות, אתם יודעים מה עיקר הגלות? העלמת הצדיק. מה זה העלמת הצדיק? כוונה אין מנהיג, אין רואה. בגלל זה משה רבנו נקרא היה מהמנה, הרואה הנאמן. וממשה רבנו ועד כמשה, לא קם כמשה, ואז יש כל מיני צצים להם, כל מיני אנשים מציצים מן החרקים. וצריכים מאוד מאוד להיזהר שייתן לנו הקדוש ברוך הוא דעת אמיתית, כי יש היום הרבה הרבה בלבול. אנחנו אמרנו מבול, אז אנחנו במבול. מבול גדול מאוד של הדעת, ולא סתם הרי הקדוש כותב שאנחנו גם דור המבול, וגלגולים של דור המבול הוא כותב דרך אגב. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להתבלבל מהעולם הזה, כי העולם הזה מאוד מבלבל אותנו. אל תתנו לעולם להטעות אתכם, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אז צריכים להתפלל, להיות עם אנשי אמת, אנשים טובים שמדריכים, נותנים ישוב הדעת, והכי הרבה, הכי הרבה, גם אנשי רוח, אנשי דת, שמפיצים היום הרבה הרבה הרבה לצערנו הרב, גם טוב, אבל גם הרבה בלבול. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו יישוב הדעת. צריכים להתפלל לדבר שנקרא יישוב הדעת. שלווה פנימית. טלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. אז אנחנו בתום השעה הראשונה, אלינו פה מאזין יקר, סך הכל בין 47 וחצי, וסובל, סובל מאוד. הנה, דוגמה שאנחנו רואים פה בעולם הזה, שאנחנו צריכים להתחזק כולנו ביחד. אדם יכול ללכת לעשות את כל הבדיקות למיניהם אצל הרופאים, ובסופו של דבר לא מוצאים את ההבחנה המדויק של מה שיש לו. סובל מהריאות, סובל מהבטן, מערכת העיכול, אי אפשר להצביע על נקודה מסוימת. ובכל זאת, תרופות, סטרואידים, סך הכל הוא מבקש דבר אחד, לנשום, להאריך את הנשימה. תארו לעצמכם כל רגע, הקדוש ברוך הוא מנשים אותנו. ויש אנשים שקשה להם לנשום. אז אנחנו לא משלמים מס בינתיים על אוויר, יכול להיות שיעשו בעתיד, אי אפשר לדעת. מס על אוויר, בינתיים אנחנו מקבלים את זה בחינם. הנה, אז ייצרו את ה-AI, ובעולם חסר חשמל. מה אתם אומרים על זה? בשביל ה-AI. אז אותו דבר, יש אוויר בעולם. ותראו לעצמכם, שאם הקדוש ברוך הוא ייתן איזה חום מסוים מעל הנורמה, מה יקרה, כמו שראינו שריפות באירופה וכו', אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לנו גם בעיות בחמצן חלילה וחס. אז כל רגע שאנחנו נושמים, צריכים להגיד תודה רבה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. אז גם לנשום, איך אני אומר, ברוך השם, אני נושם. צריכים להאריך. נכון, אופיר?
1: נכון מאוד.
0: וזה מה שאתה סובל. מהנשימה. מה?
1: כל נשימה ונשימה.
0: כל הנשימה ונשימה תהלליה. צריכים להודות לקדוש ברוך הוא כל יום. ולא עיקר הכסף. חבר'ה, התבלבלתם פשוט. אני אתקן אתכם, את כולכם, לא עיקר הכסף. לא, לא, לא, לא. עיקר זה הבריאות. עיקר זה הבריאות. תכתבו בלוח, עיקר זה הבריאות. כי יש בריאות, יש הכל. שיש כסף ללא בריאות, אין כלום. אז קודם כל זה הבריאות. הבריאות זה מעל הכל. ובריאות זה בדיוק אנחנו עכשיו בבריאה. בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. זה עניין של הבריאות. אז צריכים להתפלל כל הזמן, אחד מהתנאים כתב שכל הזמן צריכים להתפלל על נושא של בריאות. לענייננו, אופיר, הסתכלתי פה בספר הזוהר הקדוש, וקיבלתי באמת מסרים וברוכה, גם לגבי השם שאתה הוספת, השם, אתה יכול לומר לי את השם שהוספת?
1: אפרים.
0: יפה מאוד, הבן יקיר לי אפרים, זה שעומד גם מולך, ולא סתם אני שואל אותך, שזה עניין של אם הבנים שמחה ללויה, אתה מתחיל באלף וזה נגמר באם, והפסוק שלך, מספר התהילים, אמרות השם, אמרות תורות, כסף צרוף בעליל, מזוקק שבעתיים. מתחיל באלף, מסתיים במם סופית, תזכור את זה, בסדר? זה דבר חשוב מאוד. זה דבר חשוב מאוד עבורך. מה עם תפילין?
1: מניח כל יום.
0: יפה מאוד. תקשיב, טוב, טוב, טוב, אתה מתחיל באלף והוספת את האלף. האם אביך מתחיל גם באלף, כן או לא?
1: לא. יש לו שם במרוקאית, אבל לא משתמשים בזה כל כך הרבה באלף, אלף, אבל בעיקרון השם שלו לא באלף.
0: אוקיי, בסדר גמור. אז יש הבדל בין מרוקאי לאמריקאי, זה גם האות אלף, אתה יודע. ובכל זאת, אז מה השם העברי שלו והשם הלועזי?
1: אמרם, והשם הלועזי זה ארמונד.
0: ארמונד, שזה באלף, ואמרם זה בעין. ויש ארבעה צדיקים, תשים לב, שלא חתום מעולם, והם אחד מהם מי זה? זה אמרם. יש את רבי אמרם בן דיוואן, שקבור כמובן במרוקו, היה קדוש עליון, ואמרם, וכתוב פה, לא סתם פתחתי פה בספר הזוהר, ארבעה צדיקים שלא חתום, זה גם הגמרא אומרת, אחד מהם זה אמרם, יש לנו את בנימין, הצדיק, יש לנו את ישי, אוקיי? דוד בן ישי, ישי, אביו של דוד המלך, ויש לנו את כלב, שהוא בנו של דוד המלך, דרך אגב. וזה לא כלב, אלא כלאב, יותר נכון. יש כלב בן יפונה, זה משהו אחר. אוקיי? אז פה אנחנו רואים פה דברים מאוד מאוד חשובים, ואם אנחנו מדברים פה, אז אחד מהדברים שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, זה משהו שקשור לריאות שלך, לא דווקא למערכת העיכול. נכון שיש, איך אני יודע את זה? כשאני פותח פה בספר הזוהר ואני רואה את חמשת כנפי הריאה, אז כותב לי ריאה, ותשים לב, ריאה זה אותיות ראייה, אוקיי? אותם אותיות, ראייה. וזה העיניים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עין רואה או זה שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ואם אנחנו מסתכלים על ראייה, שזה אותיות ריאה, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב מה שאני כרגע אומר לך. אז אני מאוד מבקש ממך, תיקח נוצת, נוצה של אוף בר, שים לב, נוצה כן. של אוף בר, מאוד חשוב. דרך אגב, הדברים והמקור של הדברים שאני אומר, כי אני רואה שזה מהריאה, אתה יכול להסתכל בספר המידות, באות ריאה, אתה יכול לראות שם דברים מופלאים, ואת חמשת כנפי הריאה שיש לך, חמישה, כנגד חמישה חומשי תורה, ספר התהילים, תקרא אותו כל יום, ספר אחד, לוקח לך בערך רבע שעה 20 דקות, ספר אחד, במשך חודש שלם. זאת אומרת, סיימת ספר, היום, מחר עוד ספר. חודש שלם. אתה תתחיל להרגיש משהו טוב.

0: טוב יותר.
1: וטיסה... לא הבנתי איזה ספר זה.
0: מה?
1: לא הבנתי איזה ספר זה.
0: תהילים, תהילים. בתהילים יש חמישה ספרים. דוד המלך הוא כנגד משה רבנו, אוקיי? מה שעבר דוד עבר משה, מה שעבר משה עבר דוד. אוקיי? וזה עניין של דם. דם זה דלת, זה דוד, מם זה משה, וזה עניין של 44, שזה כמניין דם. מם דלת, לפי הקבלה, זה נקרא מיין דחורין. ואם אנחנו מעצבים את הכל, אז ברור הוא, ברור הוא, שבסיעת הדשמיה יתחיל להיות לך דברים טובים. בסדר? סך הכל אתה הולך לכיוון טוב, אני מאמין שלקראת חנוכה, שלמה אמרתי דם ומם דלת, יש לנו בחג החנוכה 36 נרות, ועוד השמשים זה 44, כמניין מם דלת. ברור? ולקראת חנוכה, אני מאמין, אני כן מציע לך לעשות קצת הליכות, כמובן לא עם מאמץ, אבל הליכות אתה חייב, גם להפעיל את השרירים. בנוסף, תסתכל ביוטיוב, יש לך גם תרגילים לריאות, תרגילים זה הכוונה נשיפות, תעבוד יותר על הבטן בנשיפה ולא על החזה, יש הבדל בנשימה ונשיפה דרך החזה, שאנחנו ממלאים את החזה, לבין הבטן. בהתחלה זה קשה דרך הבטן, מה עושים? לוקחים את הידיים שלך, יש לך יד ימין ויד שמאל, ומשלבים אותה, פשוט משלבים ומצמידים. ואז הנשימה דרך האף, היא הולכת לכיוון הבטן, ואז אתה מתרגל לא לנפח את החזה. תעבוד על הנקודה הזו כל יום, בוקר וערב וצהריים, 3 דקות, כמה נשימות, לפחות תעשה 8-10, בעזרת השם משהו יתפתח, חוץ מהבחינה הרוחנית שאמרתי, תעשה את מה שביקשתי.
1: הבנתי. ומה צריך לקרוא בתהילים? איזה פרק? איזה פרקים?
0: ספר, ספר, כל יום. ספר ראשון, ספר שני, ספר שלישי.
1: כל יום.
0: כל יום. תקרא את זה במשך חודש, 30 ימים. משימה קצת קשה, אבל משימה שתביא לך הרבה ברכה.
1: הבנתי. ספר או יום? יש, זה מחולק גם ליום וגם לספר.
0: יפה, יפה מאוד. אמרת מצוין. אני מבין, אם קשה לך, תעשה את זה לפי יום. נכון, בחב"ד נוהגים לעשות את זה לפי יום החודש, כי זה מחולק ל-30 ימים, יפה מאוד, ויש את היום שזה מחולק ל-5 ספרים. אם קשה לך, תעשה לפי ימי החודש. ואם אתה יכול, תעשה את לפי ספר.
1: הבנתי. בסדר גמור.
0: תבורך, תבורך. בקרוב בשורות טובות. אהבתי שקוראים לך אופיר אפרים.
1: כן.
0: תבורך.
1: תודה רבה, גם
0: אתם. כל טוב, בשורות טובה. יפה מאוד. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. אנחנו כמובן נעבור למאזינים נוספים, ושלום וברכה למאזין, מאזינה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב, נעים מאוד, מדבר טל.
0: שלום לך, טל.
2: אני פונה אליך ככה... לאחר שבעצם אני פונה בנושא הפרנסה, כי אני בשנה האחרונה עברתי טלטלה מאוד גדולה, הייתי בחברה גדולה יחסית, בחברת ביטוח, ובמהלך התקופה הייתי מאוד מאוד מאושר בעבודה והכל, ובמקרה תפסו אותי בבניין המשרדים, ככה תפסו אותי ובאמת ניסו לפתות אותי, ובסוף פיתו אותי לעבור לחברה אחרת, בחברת נדלן בכלל, הצאו לי מזכרות גבוהות והכל, ובאמת אחרי חודש שככה הציעו, מצא לי את עצמי בחוץ, כי הבנתי שזה באמת היה סכם אחד גדול, לא היה אותנטי, לא היה שם אמירות אמת, ואז באמת חיפשתי עבודה אחרת, הגעתי לחברה עכשיו שאני כרגע פה, אני מוכן את הדברים, ובאמת ככה רציתי את הצעתו של הרב, כי אני גם לקראת חתונה בעזרת השם התחתן בדצמבר,
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אז מה העיקר בעצם הפרנסה?
2: בעיקר הפרנסה, כי הרבה חשש, כי כמובן מפחד משינויים, כי עכשיו אנחנו כמובן עומדים להתחתן, ובאמת לעבור לגור ביחד, אנחנו כרגע עדיין לא גרים ביחד. דרך אגב, כמובן יש לנו גם פער בינינו, כי אני חילוני והיא באה מבית דתי, גר בבני ברק, ובאמת יש לנו ככה המון, ככה המון מסביב, וגם עכשיו להוסיף את נושא הפרנסה, זה באמת ככה. הייתי רוצה ככה, אני רוצה לדבר על הגבי זה.
0: אז בואו נתחיל עם תאריך לידתך.
2: 18 לעשירי, 1994.

0: קודם כל, אתה יודע, אני רוצה לומר לך משהו, לא בשביל להתייפף. אני יודע שיש כל מיני רבנים קיצוניים, שהראש שלהם קיצוני, ואני לא דוגל בהם, כמובן, ולא רוצה להתייפף עליהם, כי באמת הם לא שייכים ולא מעניינים. אני יודע מה זה דבר שנקרא אהבת ישראל, ועצם העובדה שאתה אומר, היא דתייה ואתה חילוני, ויש ביניכם את התקשורת ואתם עומדים להתחתן, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מבורך ומשמח ושמח. אני אהיה בתך קודמים, וזה דבר גדול, זה העניין שלנו. הרי כל העניין הלוקה בחסר, בפרט בתקופה שלנו, שמסע ההסברה הוא לא תקין, לא נכון, לא טוב. כל העניין שלנו זה לגשר, יהודים אנחנו, ובפרט בתקופה שלנו, התסיסה עולה ועולה וגועה. צריכים מאוד מאוד להיזהר, אנחנו כבר אין לנו כוח, לא למחלוקות, לא לשנאה, לא לפירוד, ובטח, בטח עכשיו, לקראת בחירות, אנחנו מאוד מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, כדי שלא ייווצר פה שוב אסונות, אין לנו כוח יותר לאסונות, וכל הזמן אנחנו בוכים, תת באב, חורבן בית המקדש, טוב, בוכים ובוכים, שנאת חינם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה נשמע לנו כמו איזה סרט, אבל בכל זאת אנחנו לא חיים את זה, לא חיים את זה, לא חיים, אולי לא למדים מספיק לקח, אולי כל אחד מאשים את השני, ואומר שהשני לא טוב, וכו' וכו' וכו'. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שזה מאוד מאוד חשוב, שהקדוש ברוך הוא אומר בפירוש, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה, תהיו יראים זה מזה, ותהיו מכבדים. מכבדים זה את זה. ואז, אומר תנא דבי אליהו, ואז, לא יהיה בכם דבר עבירה או דבר מכוער. שמעת?
1: נכון.
0: זאת אומרת מפה, אנחנו למדים, שהכל זה קלמפדי. אנשים מתעסקים כל הזמן עם התפל ולא עם העיקר. לא עם העיקר. חבור, עצבים, אפרים, אנחנו. מה זה אומר הפסוק? אפילו עובדים עבודה זרה. תקשיב טוב. הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו להם. איך אנחנו לומדים את זה? עכשיו מהפרשיות שלנו. הנה, תראה מה קרה. הם רצו לעלות גבוה השמיימה. בנו את מגדל בבל. אוקיי? בנו. הם לקחו עכשיו חברה קבלנית, לעלות השמיימה, הביאו סינים, יאללה תבנו לנו מהר, אנחנו נגיע צ'יק צ'ק לשמיים, אנחנו נמרוד, אוקיי? נמרוד. בוא נראה, דור אנוש, דור הפלגה, דור נוח, עלו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? ראה אותם שהם מאוחדים, אפילו שהם הולכים למרוד בו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכל על כבודי, הם באחדות, אני משאיר אותם חיים. הבנת?
1: הבנתי.
0: לעומת נוח, דור המבול, כל אחד עשה איש בעיניו יעשה, מה היה שם? אתה יודע מה היה? מה שיש בתקופתנו לצערנו הרב. מה יש בתקופתנו? פרוטקשנים. שמעת על הפרוטקשן שיש במדינה שלנו? אי אפשר להאמין כמה אנשים סובלים מפרוטקשן היום. ואפילו המשטרה, המשטרה יודעת רק חלק. יש הרבה אנשים שפוחדים גם לדבר, אתה יודע את זה? למה? אם הם ידברו יורידו אותם. הגענו למצב כזה, שיש פרוטקשן. חמאס. חמאס יש לנו גם בעזה וגם בעולם. ויש גם חמאס, שזה היה נקרא פרוטקשן. גזל. ואז מה? התחיל להיות גזל, ונהיה בלגן. הקדוש ברוך הוא אמר, הם לא מאוחדים, כל אחד פרוטקשן. אם ככה, מבול. מבול. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אחלה את כל העולם, אמחוק את כל העולם. הבנת מה הולך פה? אז מה אנחנו צריכים להבין? מה אנחנו מבינים מפה? כל הפרשנים למיניהם יכולים לפרשן לנו כל מיני דברים, ולהגיד לנו פה ושם ושם ופה, ולדקדק וכו'. אתה מבין? רוצים כביכול, זה נקרא אורות בלי כלים. אין להם כלים. קודם כל בונים כלים, לא אורות. יש הרבה אנשים שמעופפים, ואז החיים שלהם נראים איך שנראים להם, וגם מפיצים את השקר. אז מה עושים? קודם כל, דרך ארץ קדמה לתורה, קודם כל תהיה בן אדם ולא תהיה מפלצת, ולא תהיה בתחפושת של אדם דתי או חרדי, ואתה כל כולך עם שנאת חינם, לא יודע לכבד אף אחד, מבלבל את המוח, מבלבל ומפיץ בטיק טוק ושקרים,

0: צ'י-צ'י-צ'ה, וצ'י-צ'י-צ'י, וצ'י-צ'ו-צ'ה, ואהבת ישראל, גורניש מגורניש, וחרטוט, וכל אחד מושך לכלים, ותקציבים, ובלבול מוח, והסקנות, והכל, אתה יודע, הכל רקוב מהשורש. למה? כי זה לא בא באמת מלכבד את הבריאות. זה לא בא באמת מאהבת ישראל. זה בא מכסף, זה בא משליטה, זה בא מכל מיני דברים, וכל מיני חרטוטים, ואחר כך זה בא מנושא של הצבעות, מנושא של בחירות, והכל נהיה עסקונה אחת גדולה, ולשם אנשים נופלים לפח הזה, ואז אנחנו צריכים לדעת, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו להימלט מאותם אנשים, שקודם כל ולפני הכל, זה אהבת ישראל. אחר כך זה הכל, לא הפוך, אהבת ישראל זה הכל. ואתה לא חייב להיות כמוני, אבל לפחות תתחיל לאהוב, לעבוד על המידות. אז קודם כל, שפו גדול, ואשריך ישראל, ויהיה לכם רק ברכה והצלחה, וכל דבר אפשר לסדר. ברור? מספר בין אחד לש...
1: כן, בבקשה. אני יכול גם להגיד שככה, סליחה שאני כותב אותך, שגם בזכותה אני יותר התחזקתי גם, ויותר התקרבתי לדעת, וגם בדרך כלל שאומרים שכאילו ברגע ששמים את התפילין בבוקר כל פעם, ניתן גם לבקש איזה בקשה, אז הפעם הראשונה ששמתי תפילין באמת כאילו, באופן יומיומי, ביקשתי באמת שהיא תהיה שלי, ובאמת אני מרגיש שכאילו החיבור לשם ודרכה, זה באמת ככה נעשה במכוון ביחד.
0: יפה מאוד, אבל אתה יודע, גם לתוכנית שלנו בתור בדיחה, עכשיו אני לא רוצה, אני לא אוהב את המושג הזה, חילוני דתי, אבל רק בתור הבדיחה, אתה יודע, החילוני לדתי בא, אמר לו, תגיד לי, מה אנחנו צריכים אתכם? אתם פרזיטים, אוכלי חינם. אמר לו הדתי, תקשיב, כשנולדת עשינו לך ברית מילה, אמר לו, נכון, אחר כך עשינו לך בר מצווה, נכון, חתונה, חיתנו אותך, נכון, אל תדאג, אתה גם תמות אצלנו. אז אותו דבר, אז אותו דבר, כדאי לך לשמור איתה על יחסים טובים, הכל יהיה בסדר. מספר בין 1 ל-72.
1: 37.
0: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, ברוך השם, אתה יודע, קיבלתי אנרגיות כל כך טובות, אתה נכנסת לשנה טובה, ברוכה, עם הרבה שמחות, עם הרבה דברים טובים, באמת, זיווג מוצלח, דברים טובים, הרבה צריך הקשבה, תכניס הרבה שמחה לתוך הבית, אתה נכנס תקופה, מה זה טובה? ממש, ממש, מכל הבחינות, אתה נכנס לתקופה טובה, תקופה שבו אתה תראה שדברים ייפתחו לך מכל הבחינות, ממש ככה, מכל הבחינות. דרך אגב, איך הגב שלך רגליים מערכת עיכול?
1: היה לי בהתחלה איזה קצת כאבים ומצאו לי אבנים בכיס מראה.
0: אוקיי.
1: קטנים, אבל מאז לא התייחסתי להם יותר מדי, אבל באמת אני מרגיש שעשיתי יותר הליכות והכל, התחלתי לשמור על
0: מצוין.
1: אז באמת...
0: יופי. יש איזה משהו ש... יש איזה משהו שאפשר גם את האבנים בכיס מרה, שעושים את זה עם מלח אנגלי, דבר שהוא מאוד מועיל, דרך אגב, ותוריד טיפה במשקל, לא הרבה, אתה צריך טיפה גם לעבוד על המשקל שלך, תתרחק, ראיתי פה גם בספר הזה, תתרחק מכל הנושא של המתוגנים האלה, המאכלים הכבדים, שמן, וכל הדברים האלה, תתרחק, תתרחק, בסדר? גם היום כל השמנים האלה שהיום מביאים לנו, הם שמני תעשייה, שגם דופקים לנו את הגוף, צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי היום אנחנו יודעים שהשמנים המובחרים היום בתקופתנו הם שמן זית, גם בשמן זית עושים הרבה מסחרה, הרבה זיופים, לצערנו הרב. שמן, דרך אגב, שמן ענבים, שמן אבוקדו, זה שמנים מאוד מאוד טובים לגוף, וצריכים הרבה גם בנושא של השמנים. למה אני אומר שמן? ותשים לב, שמן זה עניין של, בתורה כתוב שמן לפי הקבלה, זה חוכמה. שמן על ראשך, על יחסר. ושמן זה מרמז על חוכמה. אתה אדם מאוד חכם, ממש טוב. פרנסה, גם תיפתח.

0: סליחה? יותר. ואיך הקשר?
1: במקום העבודה הזה הנוכחי, או לצאת לסיבוב נוסף בחוץ, כי מיירתי להיכנס למקום עבודה לקראת החתונה?
0: אני אגיד לך משהו. כרגע שב במקום עבודתך, אחרי 3 חודשים שאתה עשוי, תתחיל לחפש מקומות אחרים. בסדר? זה מה שהאמת, שזה מה שכתוב. אוקיי? כרגע, אתה יודע למה? אני אומר לך משהו. אדם צריך גם לפעול בהיגיון. אתה יודע, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. צריכים לחשוב. אתה לפני חתונה, יש הוצאות, יש עניינים. קודם כל צריכים את הבסיס לבית. בוא נהיה קצת גם הגיוניים, עם כל הכבוד. אז קודם כל, בן אדם עבד, מצא את העבודה, הקדוש ברוך הוא זימן לך, טוב או לא טוב, כרגע תעבוד. תעשה את עבודתך נאמנה. יש לך עכשיו פה עניינים, הוצאות, פה מעברים. אי אפשר בבת אחת להמיס על בן אדם כל כך הרבה דברים. הבנת?
1: הבנתי.
0: אז אני רואה איך אחרי 3-4 חודשים, משהו נוסף חדש מתפתח, הייתי אומר שאתה לא צריך לדאוג בכלל.
1: מעולה. יופי.
0: בסדר? תבדוק את התפילין שלך.
1: תבדוק? לא, אני מרגיש הרבה דברים קרו בזכותם.
0: כן, אני יודע, אבל תבדוק אותם. בסדר?
1: בסדר גמור. בסדר גמור, כבודו. תודה רבה.
0: זה מהבר מצווה?
1: מה זה? מהבר מצווה, בדיוק, כן.
0: נכון? אני יודע.
1: ומאז התגשמו המון המון דברים, ברגע שהתחלתי להניח, כל פעם התחלתי וביקשתי משהו, באמת, לא, אני הרגשתי כאילו באמת יש לי תפילה סגולה, מה שנקרא. אבל אם אתה אומר, אני...
0: ברכה והצלחה. כל טוב. מזל טוב. מזל טוב. ועוד פעם מזל טוב. כל טוב. שלמה, מה שלומך?
2: ברוך השם. ברוך השם, תודה, מה שלומך?
0: יופי, אני שומע אותך עכשיו מצוין. תאריך לידתך.
2: 3/12/1970.
0: אני לרשותך, בבקשה.
2: השאלה שלי, כבודו, בעניין הזוגי, אני אספר ככה בקצרה.
0: בבקשה.
2: כדי שיהיה לך איזשהו רקע. הייתי בזוגיות המון שנים, 20 שנה, לא חתונה, לא ילדים. מאז נפרדנו לפני איזה בערך 6-7 שנים. הכרתי פה, הכרתי שם, הייתה לי חברה בת זוג, שנה פה, שנה וחצי שם, שום דבר כאילו לא באמת נתפק. והשאלה שלי בעניין הזוגיות.
0: שומע אותך.
2: אני אומר שזאת השאלה שלי, בעניין
0: בקיצור זוגיות. כמה זמן היית נשוי? 20?
2: לא, לא הייתי נשוי. אנחנו לא היינו, חיינו כזוג, אבל לא היינו נשויים.
0: 20 שנה?
2: 20 שנה, כן.
0: וואה. למה 20 שנה ולא מתחתנים?
2: אולי בגלל זה מה שצפקתי בילדות הזוגיות של ההורים שלי לא הייתה בדיוק דוגמה למופת, והעניין הזה כנראה באיזשהו מקום ערער לי את כל העניין הזה של חתונה, זוגיות. אני לא רוצה חס וחלילה להאשים אותם, אני לא יודע מאיפה זה הגיע.
0: נו, אז למה אתה,
2: נפויים,
0: אז
2: הכל,
0: אתה
2: כאילו
0: עובד?
2: תקין, אני כאילו יצא ככה.
0: אתה עובד?
2: כן, בטח, ברוך השם.
0: נו, אבל אם אבא שלך, אם אבא שלך פיתרו אותו מהעבודה, אז לא היית עובד.
2: איך?
0: אם היו מפטרים את אבא שלך כל פעם מעבודה אחרת, אז היית אומר, גם אני אקח את התבנית הזאת של ההורים שלי, ולא הייתי עובד.
2: לא, לא, לא, לא. אני חוזר ואומר, אני לא מאשים אותם, אז וחלילה.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, מאוד חשוב.
2: ההורים שלי אנשים טובים, אני לא... אני באמת שלא יודע מאיפה. אולי זה קשור למזל שלי.
0: אוקיי, תקשיב, שלמה, אני רוצה לומר לך משהו, שלמה היקר.
2: כן.
0: אני רוצה לומר לך משהו מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, השבוע דיברתי עם איזה ידיד שהתקשר אליי. ודיבר איתי, הוא נשוי 30 שנה, וכו' וכו'. אמרתי לו, בתור בדיחה, אבל זה לא בתור בדיחה, אלא זה באמת, במציאות. אמרתי לו, בוא אני אוכיח לך, דיברתי איתו על הזוגיות שלו וכו'. אמרתי לו, בוא אני אוכיח לך שיש אלוקים. הוא אומר לי, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני רוצה אבל באמת שתחשוב. ואני אומר את זה ופונה עכשיו לכל האנשים. אנשים אומרים לי, אני נשוי 30 שנה, 20 שנה, 40 שנה, ויש איזה משבר. אני רוצה להבין משהו. אם אני הייתי גר בתור בית, בתוך בית, עם אבא שלי, או עם האחים שלי, בתוך בית במשך 30 שנה, לא הייתי רב איתם?

0: עצם העובדה שבן אדם מחזיק בדור שלנו 30 שנה בזוגיות, אני חושב שזה נס של עצמו. למה אני אומר שזה נס של עצמו? כי אפילו עם אח שלך אתה לא מסתדר. תראה מה קורה היום בירושות, בוויכוחים, בתוך המשפחה. הוא לקח לי, הוא נתן לי, אחותי הלכה וכו'. אבא ישיר ירושה, כבר מכות, כבר משפטים, כבר עניינים. אז עצם העובדה שבן אדם, אני לא קורא לזה למילה שרד, חי במשך 25-30 שנה, בתוך בית אחד, כל כך הרבה שנים, והביא עוד ילדים, ופרנוסים, ומעברים בנפש, ומעברים בגוף, ופיתרו אותו מהעבודה, ופתאום לאשתו אין עבודה, ופתאום לקח לקופת חולים, ופתאום נשבר לה הרגל, והוא נשבר לו, עשה תאונה, וממשיכים, ודוהרים. זה לא נס. זה לא נס. שנשארים בתוך בית 30 שנה. אני חושב שזה נס אלוקי. בוא נראה אותך עם אח שלך נשאר 30 שנה אם לא תריב איתו. מצחיק, אה? אמת? כן, אני איתך.
1: אנחנו גדלנו כמה אחים בבית, אז כן.
0: אבל לא גדלת 30. אבל לא גדלת 30 שנה. נכון, אפילו שרבת.
1: לא, לא, 30 שנה, לא, אני יש לי משפחה שלי, יש לי אחים נהדרים, אבל כן, כן, כמו שאתה אומרת, אתה יודע.
0: נכון. אז זאת אומרת, זה נס, נס, נס ופלא. עצם העובדה, אם אנחנו חושבים על זה, באמת, זה לא דברים פשוטים. אז אשריו לאדם שזוכה גם להחזיק את הזוגיות, בפרט בימינו, שיש כל כך הרבה תאוות, כל כך הרבה בלגן, וואו, וואו, וואו, איזה עומס, איזה עומס. והכי קשה מעל הכל, אתה יודע מה זה? שהיית שומע פעם שבית המקדש הראשון חרב בעקבות שנאת חינם, ואתה אומר לך, רגע, זה היה כנגד שקול, היה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היית אומר, רגע, רגע, מה זה עבודה זרה? היו לוקחים פה את הבובה של בודה, ומשתחווים, או לאיזה אבן משתחווים, והיום הישראלים נוסעים הרבה לתאילנד, ורואים שם את המקדשים, שנותנים להם את הבננות, ובא אותו זה מהבודה עם הכתום, ונותנים לו את הבננות, ובא אחר כך בלילה ואוספים את זה, כאילו הכילו את העבודה זרה שלהם. ואז אתה אומר, איך יכול להיות? מה, אני אשתחווה לפסל? נו, באמת, מה אתה מדבר שטויות? אני אשתחווה. זה לא, זה לא נשמע לי הסיפורים האלה. שאברהם אבינו, כן, שבר לאבא שלו את כל הצלמים לתרח אביו, כן, אמו המתלי בת קרנבו, והתחיל להיכנס, אתה יודע, לא רק לעזה, נכנס לשכם, נכנס לג'נין, נכנס לאיפה שאתה לא רוצה, נכנס והתחיל להחזיר שם ולקרב אנשים, הלך לנתניה, ראה שם קצת העבריינים, גם התחיל לדבר איתם על נושא של תשובה, הלך לבת ים, פתאום בא לראשון, נסע פתאום לאלת, אל תשאל, והתחיל להסתובב, ומתחיל, אנשים מתחילים, בואי נאמר להם, תשמעו, יש אלוקים, אין צלמים, אבל אמרו לו, תשמע, אנחנו לא יכולים לעזוב את האבנים האלה ואת הצלמים. ואז שאנחנו מגיעים ל-2026, תפשין, פי, וו, ואז תפשין פי זין, עכשיו אנחנו, אותיות פז, דרך אגב, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, רגע, רגע, רגע, למה אי אפשר להבין? אם אני לא יכול לחיות דקה אחת בלי הפלאפון שלי, אדם היום אומר, מודה אני לפניך, קם בבוקר, קודם כל דבר ראשון, רוצה לדעת אם יתקשרו אליו בלילה בשיחות, ואיזה הודעות יש לו בוואטסאפ, ואם תיקח לבן אדם היום את הפלאפון, הוא יכול לחיות? ודאי שלא. וזה לא סוג של עבודה זרה?
1: שם מאוד.
0: נכון או לא?
1: כן.
0: ודאי. אתה מבין? היום אדם לא יכול לישון בלי. זה החמצן.
1: זה מורכב, משולב ומורכב בחיים שלנו, בצורה שהיא...
0: אי אפשר, היום אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: והבינה תשתלט לנו גם על הגוף וגם על הנשמה וגם על הכל. זה עניין של זמן. ואחר כך יהיה רובוטים. ואנשים כבר לא יצטרכו זוגיות.
1: בארץ יש רובוטים.
0: 10 שנים לא יצטרכו כמעט זוגיות. אני מנבא את זה. אני אומר את זה.
1: בורה,
0: חלילה.
1: בורה.
0: עד כדי כך. כן, כן. זה מה שיקרה. יהיה לנו חברות שקוראים לה בינה. בינה. אתה יודע מה זה בינה? זה 40 כמניין מקווה. זה הבינה. בגלל זה אנחנו לא סתם אומרים את זה, כי הכל הכל כתוב בתורה.

0: קדושה, ודרך אגב, פרשת בראשית, אנחנו מדברים, ויקח צלע תחתנה, והפרשה שלנו, ואנחנו רואים שאחור בקדם צרטני, אדם הראשון היה מחובר לחווה, אנחנו יודעים, אחור באחור, ודרך אגב, בפרשה שלנו יש את הנושא של השיבוט, השיבוט שאנחנו אומרים לא על הכבשה, כן, אז פרשה שלנו יש את השיבוט, וזה מרמז על הבינה שכבר בפרשת בראשית, אפור בדי כול הבא, בפרשה שלנו. וזה הבינה לעתיד לבוא. מה אתם חושבים? הכל כתוב בתורה. הכל. בין 40 הכתוב לבינה. אתה מבין? בין 40 לבינה. אנחנו אומרים את זה בפרקי אבות, בפרק 5. נכון? אז זאת אומרת שאנחנו רואים מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, הנושא של הרובוטים, הנושא של החלל, דברים שלא ימנו. אז בגלל זה, אני רוצה לומר לך, שברוך השם תהיה מאושר, דברים טובים עומדים לבוא לך, ולהתחזק, ואשריך ואשרי חלקך, שאתה אומר שאתה רחוק מתורה ומצוות. דרך אגב, בוא נעקור את...
1: לא, אני לא אמרתי שאני חס וחלילה.
0: לא, לא, תקשיב, אני אומר אשריך, אני אומר אשריכם, אתה ואשתך לעתיד, אני אומר אשריך, כל הכבוד שאתה ביחד איתה, ויהיה לכם ברכה והצלחה עד בלי די, הבנת? וזה דבר גדול, הקדוש ברוך הוא מתפאר בכם, מתפאר בכם, עד כדי כך.
1: אוקיי.
0: ברור. אז אתה יוצא לדרך חדשה, תקרא את, בבקשה, את תפילת רבנו תם 13 ימים.
1: תפילת רבנו תם? רגע, נכון. אני רושם לי את זה.
0: כן, בבקשה, תפילת רבנו תם. יהיה בשורות טובות, ובקרוב תבשר אותי דברים טובים. טוב?
1: Okay. כן, תודה רבה.
0: כל טוב, יקירי. טוב, מזל טוב, תודה. מזל טוב.
1: תודה, תודה.
0: רק דברים טובים. כן, גל.
2: שלום וברכה, אדוני הרב.
0: אז בואי נתחיל עם תאריך לידתך, גל.
2: אני התקשרתי בשביל קלתי.
0: בבקשה.
2: תאריך לידה. אז אתה צריך לידה שלה?
0: כן.
2: 25/7/97.
0: מצוין. האות הראשונה של שמה?
2: טס.
0: טוב, בבקשה. מה את שואלת?
2: אני מתקשרת כי קשה להם להיכנס להיריון, יש להם שני ילדים והם מאוד רוצים וקשה להם להיכנס להיריון.
0: אוקיי, מתי הייתה לידה האחרונה?
2: לפני 5 שנים בערך.
0: הייתה לה, לא יודע אם את יודעת, הייתה לה הפלות?
2: אין לי מושג.
0: אוקיי. וחמש שנים, מה הם עושים בנידון? רופאים? טיפולים?
2: לדעתי כלום. כי הוא כל כך, הוא חרדי, אז הוא לא עושה כלום. הלך לרבנים, הרבנים אמרו לו שהביוץ השתבש לה, וזהו.
0: אוקיי. בסדר גמור. אוקיי. אנחנו נבדוק. אנחנו נבדוק, ובסייעתא דשמיא, נראה. עכשיו תשמעי, לא כל דבר, יש אנשים שצריכים לזכור, הרבה אנשים טועים בנושא הזה, דרך אגב, לא לכל רב הולכים ושואלים בנושא של פריון. יש לנו היום מכונים בעם ישראל, שהולכים גם לפי הלכה, שהם מבינים והם עובדים עם צוות של רופאים בכירים. אז יש שאלות ששואלים את הרב, ויש שאלות שנמנעים לשמוע ולהקשיב לרב. יפה. זה גם תלוי, דרך אגב, עוד משהו, זה תלוי גם איך שואלים את הרב. ואין הדיין רואה את מה שאינו רואות. זאת אומרת שהרבה פעמים אנשים טועים ומקבלים תשובות שהן לא נכונות. ויש אפילו גם, אני נלמד אותך עוד משהו, יש גם תשובות שלפעמים מקבלים אנשים כפי שהתשובות שלהם הם רוצים לשמוע את התשובה. אז גם פה צריך לדעת, יש אמת ויש אמת של האמת. אז זה תלוי מה שבן אדם רוצה. אז אנחנו נבדוק בכל מקרה, אבל רק אני רוצה לומר לך, יש הרבה נשים ואנשים, דרך אגב, כי גם הגבר יש לו את הנושא של הפריון, פריה ורבייה זה לשניהם, מצוות פרו ורבו זה של שניהם, ובכל מקרה שאנחנו מסתכלים, אז גם לדוגמה האדם עצמו יש לו לפעמים בעיות של ספירת הזרע וכולי, לא ניכנס לזה, וגם האישה פתאום הולכת לעשות בדיקות, והרופאים אומרים לה, גברת, הכל אצלך תקין לחלוטין, וגם לגבר, הכל מצוין, כולל הביוץ, כולל עוד דברים, הכל מצוין, אז מה, איך יכול להיות 5 שנים אם אני נכנסת להיריון? מה אתם חושבים שזה עובד ככה בכן ותן וכך? מה זה, הכל עובד בתן וכך? מה הקשר? מה הקשר? אין שום קשר בכלל. יכול להיות שפתאום אדם, הכל טוב ויפה, הולך לעשות בדיקות דם, כל הבדיקות שלו מצוינות, הוא לא צריך לקחת לו סטינים לקולסטרול, הכל תקין אצלו, והבן אדם חולה. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. ברכת שמיים, מי תעשיר, ולא יוסיף עצב עם מה. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 35.
0: תמתיני.
2: תודה.

0: טוב, אנחנו שווים אלייך. אני רוצה לומר לך משהו, שיש פה מחסום יותר רוחני. וודאי, ודאי שיש פה משהו מאוד מאוד רוחני שצריכים לשפר אותו, לדגדג בו, מאוד חשוב. דבר ראשון, ולפני הכל, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, כדאי לשנות את המיטה הפוך, אוקיי? גם לפי ההלכה, אנחנו יודעים שגם בשינה, מה לעשות, מה שנקרא אור החיים, מאה שהאדם מתעורר בבוקר, עד שאדם הולך לבית עולמו אחרי 120 שנה, יש לנו גם כל מיני דיונים הלכתיים, איך אדם צריך לישון, צד שמאל, צד ימין, איך מיטתו, באיזה צד תהיה, מזרח, מערב, צפון, דרום. גם הדברים האלה יש. מה שכתוב לי פה, שני דברים לשים לב. א', לשנות את צידי המיטה, צדדי המיטה.
1: מה הכוונה בדיוק לשנות את צידי המיטה?
0: זאת אומרת שאם הראש, בואי אני אסביר לך, אם הראש לדוגמה הוא לכיוון מזרח, והרגליים לכיוון מערב, נכון? אין משהו אחר, לדוגמה. או עם הראש למזרח, או הרגליים למערב, או עם הראש לצפון, והרגליים לדרום, או הפוך. אז משנים את פני המיטה, או שיושנים לצד השני, או שמזיזים בתוך חדר השינה, תתפלי לשמוע שיש איזה כוח של השפעה. משנים. דבר נוסף, שלא יהיה שום ברזל, שימי לב, שום ברזל, הכוונה ברזל מתכת, שום ברזל. זאת אומרת שבמקרה שלהם, המיטה, אם היא מעץ, זה מצוין, אם זה מברזל, ממתכת, לא טוב. אם יש גם בתוך חדר השינה שלהם, משהו שקשור למתכות, להוציא משם, להוציא מתכת. זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות, סתם לדוגמה, פינג'אן, זה יכול להיות, כל דבר שהוא ממתכת, כלי, אפילו גם שעון, גם שעון שהוא ממתכת, גם להוציא, שלא יהיה בחדר השינה, מתכות, אוקיי? דבר נוסף, כדאי לה, בתור המלצה טובה, שלא תיסה כרגע עליה שום תכשיט, שהוא מזהב, מכסף כן. זהב זה דין, כסף זה רחמים, דרך אגב, גם הבן איש חיים מביא שמקדשים אישה דווקא בכסף, ואחר כך נותנים לה את התכשיט שהוא מזהב, כך כותב הבן איש חיים, יש בזה סודות, לא סתם. ודבר גדול מאוד, דבר נוסף, שתקני לה תליון של מכסף, מוכרים את זה בחנויות של יודאיקה, אות ה' וא' ביחד. אוקיי, זה מאוד חשוב. אני מאמין שהשנה יהיה לה בשורות טובות, אם היא תעשה את מה שהמלצתי, כמובן נילה את זה ברוח טובה, סך הכל זה לא דברים קשים מה שאמרתי, זה עניינים טכניים, והעניינים הטכניים האלה, הם גם עניינים רוחניים, את מבינה? זה לא סתם כל דבר. הרי לדוגמה, אדם יוצא מבית הכיסא, צריך ליטול ידיים. אדם מתעורר בבוקר, צריך ליטול ידיים, לא לגוע בטלפון. קודם כל בנטילת ידיים. יותר חשוב.
1: לא, יוצא את זה חרדית.
0: אני יודע שהיא חרדית, הרי אמרת שהיא תיעצה עם רופא, כן. עם מירב, סליחה, נכון? אנחנו מבינים דבר מתוך דבר. אז זה מאוד מאוד חשוב, אבל בכל מקרה, אני מאוד מבקש ממך, גם שיבדקו את המזוזות בבית, ואני אתן דגש, למרות שהם חרדים, אוקיי?

0: וזה מאוד חשוב. למרות שהם חרדים, ויגידו לך שבדקו, שיבדקו עוד פעם, ותראי, תופתעי לגלות משהו.
1: תודה רבה.
0: סך הכל, סך הכל, יהיו בשורות טובות בקרוב.
1: תודה רבה רבה.
0: תברוכו.
1: תודה. ביי.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: יפה מאוד, אז כמובן אנחנו קודם כל נברך אתכם בחודש טוב ומבורך, חודש של בשורות טובות, אומרים חורף בריא, למה יש לנו כמעט עד לפסח, יש לנו חורף שאפשר כמובן להתחבר לרוחניות, זו תקופה מאוד מאוד טובה ללמוד רוחניות בכל מה שאפשר, זה דבר גדול מאוד בתקופה שלנו, ומי שבאמת רוצה לראות דברים מאוד מאוד נפלאים, בתקופה הזאת, דווקא בחודש חשבן, אז כדאי, חשבן, מר חשבן, אז כדאי ללמוד סגולה מאוד מאוד טובה, ללמוד, תרשמו, את דרך ארץ זוטה או דרך ארץ רבה. רבה, מה זה רבה? לשון גדול. אנחנו אומרים, והתגדל והתקדש שמי רבה, שמו הגדול. זה בארמית. אז יש לנו את דרך ארץ זוטה, דרך ארץ רבה, לכתוב את זה פשוט באינטרנט, פשוט וקל, היום הכל נגיש, הכל טוב. שני המסכתות הללו, הן מדברות, הן מסכתות קצרות שכל אחד יכול להבין, זה לא בשמיים. והמסכתות הללו, מסכת, זה גם מדבר על מסכת חייו של האדם. אז דרך ארץ קדמה לתורה, זו סגולה בפרט בחשבן לקרוא את דרך ארץ זוטה, זוטה זה הכוונה קטן, ודרך ארץ רבה זה גדול. לכתוב פשוט באינטרנט, ללמוד את זה, שימו לב, זה לא ארוך, זה לא מעמסה, זה דבר שהוא נותן טוב, התנהגות בסיסית, וזו סגולה דרך אגב, למי שלא יודע, לפרנסה. לפרנסה גדולה, זו סגולה טובה מאוד לפרנסה, למציאת עבודה, לפרנסה יותר טובה. יש גם הרבה אנשים שיש להם בעיות בתעסוקה, לא יודעים מה לבחור, איזה מקצוע לבחור, יש כאלה שלא יודעים מה ללמוד, איזה מקצוע כבוד הרב ללמוד, עורך הדין, מנהל חשבונות, מנהל עסקים, הנהלת חשבונות, רפואה, או כל מיני דברים כאלה. זה נותן נתיב, זה פותח את הצינורות של השפע, בנושא של פרנסה, בנושא של חינוך, מזמור שיר חנוכת חינוך, חנוכת זה חינוך, חנוכת הבית, ואז פשוט מאוד רושמים באינטרנט דרך ארץ זוטה. לומדים את זה? כמה ללמוד? יפה, כל אחד כפי ליבו. לא צריכים עכשיו לתת פה איזה סטופר ותלמד, העיקר מי שיכול לסיים את זה פעמיים. הכוונה לחזור פעמיים, דרך ארץ זוטה, לרשום, מסכת דרך ארץ זוטה, מסכת דרך ארץ רבה. אני חוזר על זה כמו איזה סיסמה, זה לא נחש צפה, אלא כמובן אני חוזר על זה בכוונה תחילה, על מנת שבאמת אנשים יזכו, יווכחו לראות שדברים פתאום מסתדרים להם, בפרט בנושא של פרנסה, שנאמר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. רבותיי, אנחנו פותחים עבורכם קורסים שמימיים, אחד זה נמרולוגיה קבלית צופנת פענח, אנחנו עכשיו כבר בשיעור השביעי בקורס מיוחד וקורס עין רעה. כדאי מאוד להתחבר, תתקשרו ל-026-485-485, וגם כאמור, מי שירצה לדבר איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485. תודה רבה לאיציק אהרון, למאיר הפרץ, תהילה אירט, משה בן לולו, תודה רבה לרדיו 103 FM. רדיו תחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. יהיו ברוכים, חודש טוב ומבורך, מצווה גדולה תמיד להיות בשמחה, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. ברכה והצלחה.